0: Med sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pak Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
2: Kom indenfor.
3: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
2: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
3: John!
4: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
5: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
7: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Ingo?

0: sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulve, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Astrid Højgaard har blandt andet været ledende overlæge på Center for Kønsidentitet ved Aalborg Universitetshospital. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Alligevel var det den dybeste solformørkelse i Danmark siden 1954. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får en særdeles god dag i dag, sådan vejrmæssigt. Masser af sol på programmet, og især sådan her først på dagen, måske lidt skyde, men altså det giver noget, at der kommer væk i løbet af dagen i dag med masser af sol på programmet. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 22 og 27 grader varme i aften, fortsat sol, og i løbet af nattetimerne også meget klart. Temperaturer i aften og nat mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Det er Rasmus Ebak og Sønder sangen her, som hedder Sprækker. Godmorgen og velkommen til. 6:05 er klokken. Det er torsdag morgen. Du er stået op til, og hvilken dejlig dag du er stået op til. Ikke bare sådan vejrmæssigt. Blå himmel og solskin på programmet i dag, og temperatur omkring 27-28 grader. Det bliver jo kun vildere i morgen, hvor den løber op til 30-31 grader. Men ikke desto mindre kun vejret, fordi at i dag så starter Ildfestregattaen 2026 jo også. Og det er noget af det, som vi skal snakke meget mere om i løbet af dagen i dag. Og det er måske også derfor, du tænker, okay, hvor er Michelle henne? Jamen Michelle, hun har fået lov til at sove længe i dag, så hun er altså på i eftermiddag, fordi vi laver sådan et regattaradio. Og det skal jeg nok fortælle mere om, som dagen den skrider frem. Jeg har lidt Robin klar til dig om et øjeblik. Sangen den hedder Be Mine. Jeg hedder Jørgen Jakob, siger godmorgen til dig og velkommen. Her er Hugel. Det her det er sammen med Iman Angel og Neil Alternati og sangen der hedder Moving to the Sun. Godmorgen og velkommen til.

0: Hun er fra det svenske, hedder Robin, og sangen her, den hedder Be Mine. Godmorgen, 11 minutter over 6 er klokken, Silkeborgs bedste morgen på en torsdag den 13. august. I dag starter regattaen, og det skal vi jo selvfølgelig snakke meget mere om her om et øjeblik, hvor du også lige får et indblik i, hvad det er for en dag, du er stået op til.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance 17. august.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hugorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
5: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

Det her, det var Annika og sangen her, som hedder Livsforladt. Godmorgen. 18:06 er klokken. Håber du er frisk og klar til en ny og dejlig dag. Det er den 13. august, du er stået op til. Og spørgsmålet er så, hvad er det for en 13. august? Jeg kan fortælle, at det er en dag for mig i dag. Ja, jeg er venstrehåndet, og det betyder så, at jeg skriver med venstrehånd jo. Og det er international dag i dag for dem, der er venstrehåndet. Ja, så kan vi lige klappe den, ikke? Godmorgen. Hvis du lige har dumpet ind, jamen, så kan jeg jo også fortælle dig, at det er Alfred Hitchcocks fødselsdag i dag. Det ville det i hvert fald have været, ikke? Ja, men blandt andet ikke er her mere. Vildere fødselsdag i dag, født i øvrigt i 1899, så det er en del år siden. De olympiske lege åbner i Athen i Grækenland. Det er også sket på dagen i dag tilbage i 2004. Og så gav Whitney Houston faktisk koncert på dagen i dag i parken i København tilbage i 1993. I dag er det internationale dag for hvidvin med bobler i. Ja, det er bare lige sådan, du ved det. Det passer måske meget godt på sådan en torsdag, hvor temperaturen den sniger sig op omkring en 28 grader. Og så er det jo også dagen i dag, hvor at Ildfest-regattaen går i gang. Ja, det er officielt første dag i dag, her de kommende dage. Ja, så er der jo fest, glade mennesker og fyrværkeri i Silkeborg, torsdag, fredag og lørdag. Og hvad programmet indeholder, og hvordan og hvorledes, jamen det skal jeg selvfølgelig nok fortælle dig mere om, hvis du bare bliver hængende selvfølgelig her til morgen. 19:06 er klokken. Der er lidt Benjamin Hav klar til dig om et øjeblik. Den hedder Portugal. En dag, så napper vi lige en herre, som vi ikke har hørt fra i et godt stykke tid. Jeg kunne måske godt ønske mig et eller andet nyt fra ham, men om han har tid til det, han er også meget inde i modverdenen jo. Han hedder Sam Smith. I'm not here to make friends. Radio Silkeborg.

Benjamin Hav her på Radio Silkeborg og i Silkeborgs bedste morgen. Det her, det var sangen, som hedder Portugal. Godmorgen, 6:54. 4 minutter til, vi giver dig en lille update på, hvad der sker blandt andet i det lokale. Der er lidt nyheder til dig om et øjeblik. Meget, meget snart, så summer byen jo af ekstra liv, når Ildfestregattaen, den sådan officielt skydes i gang. Og det er jo i dag, at den gør det i torsdag, fredag og lørdag, kommer Silkeborg så til at summe af liv. Og skulle du aldrig nogensinde have oplevet en Ildfestregatta i Silkeborg, så kan jeg da kun sige, du skal være der, fordi det er en helt og aldeles magisk oplevelse. I dag, jamen, så starter regattaen så, og det betyder jo også, at vi her på radioen har lavet en lille smule om. Vi sælger lidt regattaradio, det gør vi blandt andet i eftermiddag fra kl. 13, og også i morgen eftermiddag fra kl. 13, og lørdag fra kl. 10 til kl. 14. Og det betyder så, at Michelle, hun ikke er stået op tidligt sammen med dig i dag, og det gør hun heller ikke i morgen. Det er mig, der er i radioen. Til gengæld så er hun med dig i eftermiddag fra kl. 13. Og der er hulens masse ting og sager på programmet. Blandt andet så skal der snakkes med borgmester Helle Gade i eftermiddag. Der skal også snakkes med en regatta-ambassadør. Det er Anne-Marie Kongensgaard. Og så er der Hugo Friis, som er en fyr, som der skal snakkes lidt med. Han er fra Silkeborg Motorbådsklub og så videre. Så der er masser af grunde til selvfølgelig at blive hængende her på radioen og få lidt regatta-radio i dag. Så godmorgen til dig og velkommen til. Det er mig, der hedder Jakob, og det er mig, der er her frem til, at klokken den bliver 10 her i Silkeborgs bedste morgen. Og lige om lidt, så er der altså lidt nyheder klar til dig inden dag. Ja, så napper vi lige sangen her. Det her, det er en god klassiker fra Kesha. Det her, det er Die Young her på Radio Silkeborg. 2:07.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der bliver fortsat mulighed for at køre i bil over skoletoget i Silkeborg. Planvej og Trafikudvalget har besluttet, at toget skal være en såkaldt sivevej, hvor biler højst må køre 20 km i timen, og hvor trafikken skal foregå på fodgængere og cyklisters præmisser, det skriver Midtjyllands Avis. Beslutningen kommer efter flere års debat og et dialogmøde, hvor et flertal ønskede toget helt bilfrit. Udvalgsformand Christian P. Lorentzen siger, at løsningen skal skabe et mere attraktivt byrum og forhindre, at trafikken flyttes til andre gader i centrum. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagen i dag. Vi får en dejlig en af slagsen med masser af sol på programmet og en temperatur, der kan snige sig op omkring en 27-28 grader varme i dag. I aften fortsat sol og også i løbet af nattetimerne klart vejr og temperatur mellem 14 og 18 grader varme.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
6: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
7: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

Jeg har for en del år siden mødt ham her. Han hedder Charlie Puth. En flink fyr i øvrigt. Det her, det var Changes her på Radio Silkeborg til din torsdag morgen. Godmorgen til dig. Klokken den er 22 minutter i 7. Det er en torsdag, hvor Ildfestregattaen 2026 jo starter. Det betyder også, at der er ændringer både i trafikken, busser og alt muligt andet. Og lad os lige hurtigt prøve at tage et lille overblik over, hvad der sådan venter fra i dag sådan trafikmæssigt. Fordi der er ændringer på udvalgte busruter. Og det gælder altså torsdag og fredag fra kl. 17 samt til lørdag fra kl. 14. Og de her ændringer for lokale og enkelte ruter kan man jo se på midttrafik.dk. Midttrafik, ja, de har desuden sådan sat natbusser ind på 7 bybusruter og 6 regionalruter. Og så kan du tjekke, hvilke ruter og tidspunkt og så videre det er på midttrafik.dk. Udvalgte veje i midtbyen her i Silkeborg spærres i øvrigt også. Det gælder Christian den 8. vej fra Viborgbroen til Fredensgade og Østergade inklusiv Langebro torsdag og fredag fra kl. 17 til kl. 02 samt lørdag fra kl. 14 til 02. Søgade på Christian den 8. vej fra og til rundkørslen og Åhavevej og Østergade til Seltersvej er altså spærret fra torsdag kl. 6 til mandag kl. 6. P-pladserne ved Rådhuset og Søgade samt Torvet og P-pladserne på Åhavevej er også spærret til og med mandag kl. 6. Regattaen henviser i øvrigt bilister til at parkere ved Jysk Park, Lunden og Iskælderdalen, P-huset på Papirfabrikken, P-pladsen ved Søllestvej og andre eksisterende P-pladser syd for byen. Og du kan se alle de her praktiske informationer omkring trafikken på blandt andet regattaen.dk. Og Silkeborg Kommune i øvrigt også ud og opfordrer folk til at tage cyklen og sådan have lavet flere cykelparkeringspladser rundt omkring i byen. Og du kan altså kigge efter de her lyserøde beachflag og baner og alt muligt andet, hvor der er cykelparkering. Så det er bare med at tjekke op på det. Det kan du gøre sådan på nettet på Silkeborg Kommune, og ikke mindst også på regattaen.dk. Om lidt, så er der Top Gun, og falder du, så falder jeg. Det her, det er musik fra Peggy Grew her på Radio Silkeborg. Det her, det er sammen med Aya Star og Wu Man. Godmorgen, og velkommen til.

Top Gun og Gops, så falder du, så falder jeg her på Radio Silkeborg til din torsdag morgen. Godmorgen. Klokken er 6:45, og det kan være, at du er på vej på arbejde. Jamen, rigtig god tur, og kør forsigtigt. Jeg har ikke meldinger om noget i trafikken her til morgen, men skulle du opleve et eller andet, så er du selvfølgelig mere end altid velkommen til at smide mig en sms eller ringe på 4025 6789. Der er en omgang nyheder på vej til dig, når klokken den bliver 7, med en opdatering selvfølgelig på blandt andet det lokale. Der er meget mere om skoletorvet i Silkeborg. Der skal fortsat være biler. Det er der mere om her klokken 7. Nu, der får du Sina Spiro.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der bliver fortsat mulighed for at køre i bil over skoletoget i Silkeborg. Planvej og Trafikudvalget har besluttet, at toget skal være en såkaldt sivevej, hvor biler højst må køre 20 km i timen, og hvor trafikken skal foregå på fodgængere og cyklisters præmisser, det skriver Midtjyllands Avis. Beslutningen kommer efter flere års debat og et dialogmøde, hvor et flertal ønskede toget helt bilfrit. Udvalgsformand Christian P. Lorentzen siger, at løsningen skal skabe et mere attraktivt byrum og forhindre, at trafikken flyttes til andre gader i centrum. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT.

0: EPT Plus Danmark i en presmeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnet. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
1: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Det bliver ganske dejligt i dag, op imod 28 grader varme, og så ellers masser af sol på programmet i aften og nat. Forholdsvis også tørt og klart, og ellers masser af sol i aftentimerne, og temperatur sådan mellem 14 og 18 grader. Så rigtig, rigtig dejligt vejr til Ildfestregattaen 2026, som jo starter i dag.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

Hun bor i Aarhus. Hun hedder Sankt Clara. Det var Gosh, I Love It. Her på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen og velkommen til. 7:04 er klokken. 500 boliger, de er på tegnebrættet, og der er lavet sådan en kæmpe plan for gravballe og få nu grønt lys til den næste fase. Det er jo blandt andet noget af det, som du kan gå ind og læse mere om, hvis du lige tjekker midtjyllandsavis.dk her til morgen. Der kan du også læse mere om den her frygt for den her trafikpop, som har afgjort sagen omkring bilerne på skoletorvet. Så der er masser af god grund til at tjekke midtjyllandsavis.dk. Der er også masser af god grund til selvfølgelig at lytte med her i radioen. God musik, blandt andet sportsnyheder om et øjeblik. Og så skal vi altså også kigge nærmere på Ildfestregattaen 2026, så det er jo i dag officielt, at den starter. Og hvad det kommer til at indebære trafikmæssigt, hvad kommer der til at ske, og hvad kan man opleve i dag? Jamen, det bliver du selvfølgelig meget klogere på, hvis du bliver hængende her i løbet af morgentimerne. Det er mig, der i øvrigt hedder Jakob, og jeg er her i stedet for Michelle. Og nej, vi har ikke sendt Michelle afsted på lidt ferie eller noget. Hun kommer bare lidt senere, fordi hun laver regattaradio for dig i eftermiddag. Det er, når klokken den i øvrigt bliver 13, og det gør vi også i morgen klokken 13, og så på lørdag fra klokken 10 til klokken 14. Ved sin side, ja, der har hun Jamila, som jo er vores regattareporter, som løber rundt i byen, og ja, mærker stemningen og alt muligt andet. Så mange gode grunde til selvfølgelig at blive hængende. Her er måske endnu en god grund til at blive hængende så den torsdag morgen. Jeg håber, du er frisk og klar til en ny og dejlig dag. Det her, det er Dalin. Det her, det er det hele værd.

0: FC København er uden besvær videre til den afgørende playoff-runde i kvalifikationen til Conference League. Efter 3-0 i udkampen mod ungarske Debrecen gjorde københavnerne arbejdet færdigt i returopgøret hjemme. Det blev vundet 5-1, så den samlede sejr endte på 8-1. For anden gang på stribe blev Champions League-vinderen den store i mødet med Europa League-vinderen i den europæiske Supercup. På neutral grund i Salzburg vandt Champions League-mesteren Paris Saint-Germain for andet år i træk Supercup-titlen, denne gang med en sejr på 2-1 over Aston Villa. Den tidligere FC Barcelona-stjerne og træner Xavi Hernandez er ny landstræner for Holland. Den 46-årige spanier har fået en 4-årig kontrakt. Lionel Messi overvejer, hvad der skal ske med karrieren. Det sker efter, at han mistede sin far. I et opslag på Instagram hylder den 39-årige fodboldspiller sin afdøde far. Her skriver Messi, at han seriøst er i tvivl om, hvor længe han kan fortsætte med at spille fodbold uden faren ved sin side. Faren fungerede nemlig også som Messis agent og missede aldrig en kamp. Messi har kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028. Ved EM i atletik gik Katrine Koch Jacobsen ind til finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede stort. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,70 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder ellers på 75,52 meter. Så en stor skuffelse for Katrine Koch.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance, 17. august. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik, en hurtig vej til dit kørekort.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

Han hedder Christoffer, og det her det er sangen, der hedder Ringer om natten her på Radio Silkeborg. Godmorgen og velkommen til. Klokken den er 19:07. Vi er i gang med en dejlig, dejlig solbeskinnet torsdag morgen, og jeg skal da lige love for, at vejret viser sig fra sin gode side her til regattaen. Vi får op imod 28 grader i dag. I morgen en smule højere, faktisk op imod 31 grader, så det er jo super, super lækkert. Masser af sol på programmet, og det betyder så også, at du jo kan komme til regatta, som jo starter officielt i dag og kommer til at løbe her de næste tre dage. Og der kommer til at være, ja, lad mig bare sige, masser af ting og sager, der kommer til at ske i og omkring Silkeborg. Og du kan jo følge op på det hele, det kan du gøre blandt andet på regattaen.dk, hvis du lige skulle have lyst til og selvfølgelig at se mere om, hvad præcis der sker rundt omkring og så videre. Der er jo både noget salas, der er med at drikke, men lige skal holde øje med og nyt for børn og unge, og så er der jo også hver aften flot fyggeri, så det glæder jeg mig blandt andet til. Så ja, det er der bare med at lige selvfølgelig at tjekke det hele ud ind på regattaen.dk. Vi skal nok også i løbet af dagen i dag fortælle dig meget mere om det hele, fordi at vi laver jo også regattaradio. Det gør vi jo i eftermiddag, og det gør vi fra klokken 13, og der er Michelle altså her i radioen, så det kan du godt glæde dig til. Om et øjeblik, så er der en sang på vej til dig, som jo er ret populær i øjeblikket. Det er The Browser med The Magnetic. Den kan du godt glæde dig til. Du kan også godt glæde dig til dagens startersang, for det er en sang, der ligesom skal booste din torsdag. Ligesom skal sætte hjulene godt og grundigt i gang. Og det er jo dig, som er medbestemmende på dagens startersang. Så spørgsmålet er, hvad skal vi høre i radioen i dag? Der er frit valg på alle hylder. Lad mig bare sige det sådan. 40-25-6789. Smid en sms afsted med den sang, du tænker, okay, det er en sang, vi skal have som startersangen i dag. Så fyrer du den bare afsted til 40-25-6789. Så kan det være, det er din sang, og dig, der får lov til at bestemme playlisten netop i dag til dagens startersang. Vi spiller den inden klokken 8 på sådan en torsdag morgen. Her musik fra Romney. Det er She's On My Mind. Godmorgen.

Det er The Bowser med Magnetic her på Radio Silkeborg til en solbeskinnet torsdag morgen. Godmorgen til dig. 7:55 er klokken. Alle mine veninder er Rune Rask og Medina. Ja, det er et bud, der er kommet på dagens startersang via sms'en på 40 25 6789. Hvad tænker du, vi skal have som startersangen i dag? Der er fuldstændig frit valg på alle hylder. Så har du en eller anden sang, hvor du tænker, okay, den her, den skal vi høre i dag. Jamen, så er det bare med at smide den afsted. 40 25 6789. Her Madonna, Sabrina Carpenter og Bring Your Love.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der bliver fortsat mulighed for at køre i bil over skoletoget i Silkeborg. Planvej og Trafikudvalget har besluttet, at toget skal være en såkaldt sivevej, hvor biler højst må køre 20 km/t, og hvor trafikken skal foregå på fodgængere og cyklisters præmisser, det skriver Midtjyllands Avis. Beslutningen kommer efter flere års debat og et dialogmøde, hvor et flertal ønskede toget helt bilfrit. Udvalgsformand Christian P. Lorentzen siger, at løsningen skal skabe et mere attraktivt byrum og forhindre, at trafikken flyttes til andre gader i centrum. Naturstyrelsen får nu udvidet tilladelsen til at skyde den problemulv, der skaber utryghed ved Nørre Nebel. Fremover må de skyde ulven på mere end 30 meters afstand og bruge haglvåben. Det må også ske på private adresser efter aftale med ejeren. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen understreger, at ulven begrænser lokalbefolkningens frihed. Derfor skal den skydes hurtigst muligt. Speciallæge Astrid Højgaard modtager årets laks for sin indsats for transkønnede i sundhedsvæsenet. Det oplyser foreningen LGBT Plus Danmark i en pressemeddelelse. Foreningen fremhæver hendes pionerindsats for at ændre behandlingen af transkønnede. Udover prisen uddeler foreningen også et arbejdslegat på 10.000 kroner. Det går i år til podcasten Ufortalt. I aftes blev dele af Europa mørklagt af en sjælden total solformørkelse. Herhjemme var der tale om en delvis formørkelse, hvor størstedelen af solen var dækket af månen. Andre steder, som f.eks. i Spanien og Island, var solformørkelsen total. Der går dog lang tid, før vi får en total solformørkelse at se herhjemme. Den ventes nemlig først i år 2148.
2: Godmorgen, lad os kigge lidt på dagens vejr. Vi får en hel del sol i dag og en temperatur, der ligger mellem 22 og 28 grader varme. Svag til jævn vind i dag, og så ellers i aften, ja, så får vi sol, og i løbet af nattetimerne også klart vejr. Temperatur mellem 14 og 18 grader varme, som aften og nattetimerne skrider frem. Så altså endnu en dejlig sommerdag her i Danmark, og perfekt vejr til regattaen.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august. Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
7: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

Rain. Where is my husband? Sådan lyder den her på Radio Silkeborg, Silkeborgs bedste morgen. 22 minutter i 8. Det er torsdag morgen, og det er dagen i dag, hvor regattaen jo starter. Og spørgsmålet er så, hvad kommer der egentlig til at ske? Jo, der kommer til at ske rigtig mange ting. Og hele programmet og alt muligt andet kan du jo blandt andet sådan se på regattaen.dk. Blandt andet i aften, ja, så starter det hele klokken 17 jo med sådan en officiel åbning og en tale af borgmesteren. Det gør den på Torvescenen. Det er altså klokken 17. Og så ellers så vinder der et tæt program i aften. Blandt andet så er der The Boss klokken 17.30. Det er torsdagsrock på Havnen. Så er der Almost AC/DC og Guns N' Roses Tribute i øvrigt også på Havnen i aften. På Rådhusscenen, altså på Søvej, ja, der er der både Candice klokken 18, så er der Lis Sørensen klokken 20, Bellamy og Luna Carlsen klokken 22, og så er der DJ Martin Jensen i aften klokken 00.00. Så det er den sene underholdning, som der er der. Og så er der også et tæt program også fredag og også lørdag. Det fulde oplæg får du på regattaen.dk, eller bare lyt med i eftermiddagen, når vi selvfølgelig er klar med en hulens masse regattaradio for dig. Og så skal du jo også lige være opmærksom på, at der er jo altså gader og stræder her i det centrale Silkeborg, som jo er lukket fra klokken 17 i dag. Så der kan man altså ikke komme forbi med bil eller noget som helst andet. Nå, prøv at høre, her til morgen, der har vi også gang i en startersang. Spørgsmålet er, hvad skal vi høre her til morgen? Jeg har gode bud allerede nu, både på noget Phantom Small, og der er noget Pharrell Williams. I øvrigt også lidt på noget Rune Rask og Medina. Og, jamen, spørgsmålet er, hvad skal vi høre her til morgen? Hvad er det for en sang, der skal starte din torsdag på den helt og aldeles rigtige måde? 40, 25, 6, 7, 8, 9, smid mig et bud. Der er simpelthen frit valg på alle hylder. Du fyrer bare afsted. Så hvor vi ser, om det er din sang, som rammer playlisten her til morgen. Så 40, 25, 6, 7, 8, 9. Hende her skal du ikke ønske, fordi at hun kommer nu i den her radio. Ariana Grande, ny single, som er på gaden fra hende. Hate That I Made You Love Me til torsdag morgen. 20 minutter i 8. Godmorgen.

Den norske DJ Kygo, eller Kygo. Han har sådan en helt speciel lyd. Og den får man altså også i den her sammen med Khalid og i øvrigt også Griffin. Det er Save My Love her på Radio Silkeborg til torsdag morgen. Godmorgen, 13 minutter i 8 er klokken. Der er selvfølgelig lidt nyheder, når klokken den bliver 8. Så kigger vi nærmere på blandt andet, hvad der sker i det lokale. Og du kan jo altid holde dig opdateret også på midtjyllandsavis.dk. Jeg har fået masser af gode bud via sms'en på 40 25 6 7 8 9 på dagens startersang. Det er jo sangen, som ligesom skal starte din torsdag på den helt rigtige måde. Og der var jo frit valg på alle hylder. Lad mig bare sige det sådan. Så er du ikke tilfreds med dagens startersang i dag? Jamen ved du hvad? Så kan du jo bare prøve at se, om du kan ændre det på 40 25 6 7 8 9 ved at smide dit bud afsted. Der kommer en ny chance selvfølgelig igen i morgen. Og der er kommet rigtig, rigtig gode bud på dagens startersang i dag. Og vi skal en hel del år tilbage i tiden. Og i øvrigt også en sang, som var en kæmpe landeplage, dengang den engang kom ud. Her er dagens startersang.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der bliver fortsat mulighed for at køre i bil over skoletoget i Silkeborg. Planvej og Trafikudvalget har besluttet, at toget skal være en såkaldt sivevej, hvor biler højst må køre 20 km i timen, og hvor trafikken skal foregå på fodgængere og cyklisters præmisser, det skriver Midtjyllands Avis. Beslutningen kommer efter flere års debat og et dialogmøde, hvor

0: Flertal ønskede toget helt bilfrit. Udvalgsformand Christian P. Lorentzen siger, at løsningen skal skabe et mere attraktivt byrum og forhindre, at trafikken flyttes til andre gader i centrum. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra Boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsningen skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
1: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
0: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner.
2: Lad os kigge lidt på dagens vejr. Solrigt og sådan en temperatur, der kommer til at ligge omkring en 22-28 grader varme rigtig mange steder. I aften og nat fortsat sol og også klart vejr og temperaturer til mellem 14 og 18 grader varme.
3: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Navnet det er Alex Warren, og sangen her, Fever Dream. Godmorgen, 4 minutter over 8 er klokken. Vi er i fuld gang med en meget, meget dejlig torsdag med solskin og en temperatur i dag, der kommer op omkring en 27-28 grader. I morgen varmere. Ja, det er rigtigt nok. Det er lækkert, så det er bare med at nyde det. Også lørdag ser ganske fornuftigt ud. Godt vejr her til Regattaen 2026, som jo officielt starter i dag, og det gør den jo på torvet, på Torvescenen. Der er borgmestertale kl. 17, og så er regattaen ellers i gang 2026. Og der kommer jo til at ske rigtig, rigtig mange ting, og det her fulde overblik over, hvad der kommer til at ske i stemningen og alt muligt andet, jamen det er noget af det, som vi også har med i her i radioen, fordi vi laver jo også Regatta Radio. Og det betyder så, at Michelle, hun er klar i eftermiddag i studiet fra kl. 13. Det er hun både i dag og i morgen. Og så på lørdag fra kl. 10 til kl. 2, der er det mig, som er i studiet. Vi har en Regatta Reporter, som løber rundt og mærker stemningen og snakker med en hulens masse mennesker. Det er Jamila, som er ude i marken. Så det kan du godt glæde dig til. Det er i dag fra kl. 13, at Michelle og Regatta Radioen er klar. Nå, nu skal du høre, vi har en rigtig dejlig torsdag foran os. Der er lidt sportsnyheder til dig om et øjeblik. Jeg har også god musik, blandt andet fra Annika lidt senere. Der er Aparka i øvrigt. Også en, som kommer og spiller til regattaen. Han er DJ. Ham skal du også nyde senere i dag. Så er der masser af gode grund til selvfølgelig at blive enige. Vi skal også nok senere lige tage et lille overblik over de her trafik-situations-ting, som er omkring regattaen. For der er en del veje, som jo blandt andet er lukket af her de kommende 3 dage her i centrum af Silkeborg. Hvordan om ledes, jamen det bliver du klogere på, hvis du selvfølgelig bare bliver enige. Det her, det er en skibolit ved navn Mads Langer. Den hedder 3 AM i din radio lige nu. 6 minutter over 8. Godmorgen, og velkommen til Silkeborgs bedste morgen.

0: FC København er uden besvær videre til den afgørende playoff-runde i kvalifikationen til Conference League. Efter 3-0 i udkampen mod ungarske Debrecen gjorde københavnerne arbejdet færdigt i returopgøret hjemme. Det blev vundet 5-1, så den samlede sejr endte på 8-1. For anden gang på stribe blev Champions League-vinderen den store i mødet med Europa League-vinderen i den europæiske Supercup. På neutral grund i Salzburg vandt Champions League-mesteren Paris Saint-Germain for andet år i træk Supercup-titlen, denne gang med en sejr på 2-1 over Aston Villa. Den tidligere FC Barcelona-stjerne og træner Xavi Hernandez er ny landstræner for Holland. Den 46-årige spanier har fået en 4-årig kontrakt. Lionel Messi overvejer, hvad der skal ske med karrieren. Det sker efter, at han mistede sin far. I et opslag på Instagram hylder den 39-årige fodboldspiller sin afdøde far. Her skriver Messi, at han seriøst er i tvivl om, hvor længe han kan fortsætte med at spille fodbold uden faren ved sin side. Faren fungerede nemlig også som Messis agent og missede aldrig en kamp. Messi har kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami til udgangen af 2028. Ved EM i atletik gik Katrine Koch Jacobsen ind til finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede stort. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,70 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder ellers på 75,52 meter. Så en stor skuffelse for Katrine Koch.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud spar 400 kroner sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

her på Radio Silkeborg. Det var Dancing in the Flames, og Shakira og Bruno Boy fik du med dig dig her på en torsdag, hvor solen skinner, og regattaen jo starter i dag. Det gør så også, at der er en hel del udvalgte veje i Midtbyen, som jo faktisk spærres. Og så lad os lige hurtigt tage et overblik over de veje, fordi hvis du ikke allerede er klar over det, så er det Christian den 8. vej fra Viborgbroen til Fredensgade og Østergade, inklusiv Langebro, som bliver spærret af fra i dag torsdag og fredag fra kl. 17 til 02, samt på lørdag fra kl. 14 til 02. Søgade fra Christian den 8. vej til rundkørslen og Åhavevej fra Østergade til Sætlersvej er spærret fra torsdag kl. 6, altså her til morgen, frem til mandag kl. 6 om morgenen. P-pladserne ved Rådhuset og Søgade samt Torvet og P-pladsen og på Åhavevej er også spærret til og med på mandag fra kl. 6. Regattaen henviser i øvrigt til bilister til at parkere ved Jysk Park, Lunden, Iskælderdalen og P-huset på Papirfabrikken, P-pladsen ved Sølystvej og andre eksisterende P-pladser syd for byen. Se alle de her praktiske informationer omkring trafikken osv. blandt andet på regatta.dk. Derinde der finder du jo altså også det fulde overblik. Silkeborg Kommune opfordrer i øvrigt til at tage cyklen og gåbenene til at komme afsted til regattaen. Og man har i øvrigt også lavet cykelparkeringspladser rundt omkring i byen, og dem kan du kigge efter. Det er sådan nogle lyserøde beachflag, som står, eller banner, vel at mærke, hvor der står cykelparkering. Så det er jo også en mulighed, hvis du skal afsted til regattaen. Så ja, god fornøjelse. Vi har masser af regattaradio i øvrigt her på radioen. Det har vi fra i eftermiddagen, og klokken den bliver 13, så er Michelle altså klar her i radioen. Og med det øjeblik, så er vi klar med lidt lokale nyheder til dig. Der er en opdatering på vej til dig. Det er klokken 8:30. Inden da, så napper vi lige dem her, hvor der er en ny dokumentar på gaden, og den er i øvrigt super, super fed. De hedder Apaka, og det her, det er Flue i et spind her på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der bliver fortsat mulighed for at køre i bil over skoletoget i Silkeborg. Planvej og Trafikudvalget har besluttet, at toget skal være en såkaldt sivevej, hvor biler højst må køre 20 km i timen, og hvor trafikken skal foregå på fodgængere og cyklisters præmisser, det skriver Midtjyllands Avis. Beslutningen kommer efter flere års debat og et dialogmøde, hvor et flertal ønskede toget helt bilfrit. Udvalgsformand Christian P. Lorentzen siger, at løsningen skal skabe et mere attraktivt byrum og forhindre, at trafikken flyttes til andre gader i centrum. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsningen skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2-3 år gammel.
2: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
1: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner.
3: Sol og sommer, det er, hvad den står på i dag. En hel del sol faktisk, og temperaturer, der sniger sig op omkring en 7-28 grader, når den bliver højst i dag i aften og i nat. Fortsat sol, og i løbet af natten siger man klart vejr. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Så rigtig dejligt vejr her til regattastarten i dag.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Hej, det er Harald fra ABC Ikast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Kopkadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og paksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC Ikast før din næste køb af havetraktor, huskryder eller robotklipper.
7: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

Damien Jo David taler og Nile Rodgers og Talk To Me her på Radio Silkeborg til din torsdag. Jeg håber, at arbejdsdagen er kommet godt og grundigt i gang, og det kan da også være, at du sådan lige kigger lidt på klokken og tænker, puha, hvornår kan jeg komme afsted og afsted til regatta? Jamen, uanset hvordan er det, dagen den udarter sig så rigtig god fornøjelse og rigtig god tur. Når fyrværkeri affyres under regattaen, Jesus, vil det som de tidligere gange være muligt at opholde sig blandt andet på Viborgbroen ved krydset mellem Søvej og Christian den 8. vej. Men man bliver mødt og nødt til at affinde sig med, at der ville være gravemaskiner og andet byggeudstyr omkring. Det oplyser trafikplanlægger Henrik Hjort, blandt andet fra Silkeborg Kommune, til Midtjyllands Avis, og de har jo over den seneste tid sådan modtaget flere henvendelser fra publikum angående placering omkring Viborgbroen og så videre. Og hvis du går ind på midtjyllandsavis.dk, der kan du læse sådan lidt mere omkring det her med vejarbejde og netop regatta, og hvordan man egentlig skal forholde sig som publikum. Så ind på Midtjyllands Avis, så selvfølgelig læse meget mere om det her. Viborgbroen bliver jo altså vel og mærket afspærret fra alderssystiden, så man stadigvæk kan stå på cykelstien langs vandkant og så videre, kigge mod øjnene og så videre. Ikke? Så ja, ind på midtjyllandsavis.dk og læs mere. En af dem, som jo også skal til regatta blandt andet i aften, det er jo Martin Jensen, DJ Martin Jensen, vel og mærket på Rådhusscenen på Søvej klokken 00.00, altså 24.00 i aften til midnat. Jamen, der går han på scenen. Det er lige efter Bellamy og Lune Carlsen. Og netop Martin Jensen skal vi høre nu i radioen. Det her, det er kæmpe hittet, der hedder Solo Dance.

Jeg så nogle videoer og billeder fra hans Instagram, Hjalmars Instagram, vil jeg mærke. Og det gjorde jeg, fordi at, han var på smukfest og havde slået noget op, og det så meget festligt ud. Og Hjalmar var der så her i radioen i øvrigt sammen med Katinka og værd at vente på. Vi er klar i øvrigt her klokken 9 med en omgang nyheder. Der tjekker vi op på, hvad der sker i den store verden, og selvfølgelig også nyt fra det lokale. Der er noget med nogle biler på skoletorvet i Silkeborg, som forbliver, men på cyklister og gåbens, altså fodgængers præmisser. Der er meget mere her om et øjeblik, når klokken den bliver 9. Jeg hedder i øvrigt Jakob, og er frem til klokken. Den bliver 10 i stedet for Michelle, som sender eftermiddagsradio, Regatta Radio i dag fra klokken 13. Her til Mimpala og Genie, det her er Dracula.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: lige over grænsen.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud. Sidste chance 17. august.

0: Det sker for anden gang på 2 år, er hotellet blevet meldt til politiet, skriver Midtjyllands Avis. Fødevarestyrelsen fandt sorte plamager og belægninger på gulv og vægge i opvaskeområdet. Sagen er træls, erkender indehaver af Hotel Himmelbjerget, Henrik Jørgensen. Alt er nu blevet bragt i orden, siger indehaveren. Nu har hotellet klaget over, at sagen er kommet så vidt. Sidste år gav fødevarekontrollen også en sur smiley efter et besøg på Hotel Himmelbjerget. Den nye sure smiley er den fjerde på hotellet i løbet af de seneste 3 år. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra Boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2 til 3 år gammel.
1: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
0: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. En del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 22 og 27 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr 13 til 18 grader. Hele døgnet får vi svag til jævn vind.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Det var musik her fra Burhan G sammen med Medina og gemt dit nummer her på Radio Silkeborg til din arbejdsdag på sådan en solbeskinnet torsdag. Hej med dig og velkommen til. Jeg har frem til, at klokken den bliver 10. Det er mig, der hedder Jakob. Der er Jonah Blacksmith, August Højen, Peter Kage og mange andre i øvrigt på vej til dig. Det her det er Rosa og Artie Artie, så bliv hvor du er.
1: Mit

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
4: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

altså Magdes og Saw You Dancing på sådan en torsdag, hvor der jo er regatta i Silkeborg her torsdag, fredag og lørdag. Og det hele åbner jo i dag kl. 17 med tale fra blandt andet borgmester på Torvescenen. Så det er kl. 17, at regattaen den officielt åbner. Og der er jo masser af regattaradio her på radioen, blandt andet i eftermiddag fra kl. 13, hvor Michelle er i studiet med regattareporter Jamilia. Det er i øvrigt også i morgen fredag fra kl. 13 og lørdag fra kl. 10 til kl. 14, at der er Regatta Radio her på Radio Silkeborg. August Højen kaster mig ud i. Den er klar til dig om et øjeblik. Her er det Pink med Never Gonna Not Dance Again.

Det er August Højen, en fyr, som i øvrigt var og optræde på Smukfest, ikke 2026, men tilbage i 2023. Så må ikke han ligge vejen forbi Smukfest på et eller andet tidspunkt igen. Smukfest, som lige er afholdt. Der er i øvrigt lidt nyheder på varetætter her om et øjeblik. Der tager vi en tjekker på de lokale nyheder. Endda Bella K. og I love it, I love it, I love it. I like

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hotel Himmelbjerget har haft uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen og har fået en sur smiley. Fordi det sker for anden gang på 2 år, er hotellet blevet meldt til politiet, skriver Midtjyllands Avis. Fødevarestyrelsen fandt sorte plamager og belægninger på gulv og vægge i opvaskeområdet. Sagen er træls, erkender indehaver af Hotel Himmelbjerget, Henrik Jørgensen. Alt er nu blevet bragt i orden, siger indehaveren. Nu har hotellet klaget over, at sagen er kommet så vidt. Sidste år gav Fødevarekontrollen også en sur smiley efter et besøg på Hotel Himmelbjerget. Den nye sure smiley er den fjerde på hotellet i løbet af de seneste 3 år. I flere år er priserne på ejerlejligheder i København skudt i vejret, men nu er det slut. Nye tal fra boligsiden viser, at salgspriserne i hovedstaden stod helt stille i juli. Boligøkonom i Nordea, Lise Nytoft Bergmann, forventer, at vi fremover vil se et mindre prisfald. Opbremsning skyldes blandt andet, at det er blevet mere attraktivt at skifte lejligheden ud med et hus. Mens markedet står stille i København, er der dog stadig fuld fart på i Aarhus. Her steg priserne på lejligheder med 2% i juli. Natten til i dag præsenterede Google en ny serie af mobiltelefoner. Det drejer sig om Pixel 11-telefonerne, som blandt andet byder på bedre strømeffektivitet og stærkere kunstig intelligens. Men selvom der er tale om en forbedring, er det ikke en revolution. Det vurderer Torben Mogensen, der er redaktør på techmediet Input.dk. Han peger på, at det især kan betale sig at opgradere, hvis man har en telefon, der er 2 til 3 år gammel.
2: Alt over et par år, så kan man godt begynde at overveje det, hvis man er typen, der godt kan lide at have noget nyt og hurtigt.
1: Priserne for de nye telefoner starter på knap 7.800 kroner. En del sol i Østjylland, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 22 og 27 grader, men ved kysterne lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud, sidste chance, 17. august.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud, spar 400 kroner, sidste chance, mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Ja, det skal nok holde. Nå. Der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
5: Hej, det er Harald fra ABC IKAST. Vi er Midtjyllands største materieludlejning med over 1000 maskiner til såvel private som professionelle. Vi strækker os fra store entreprenørmaskiner over lifte til biludlejning. Og vi har selvfølgelig også små maskiner til haven. Har du lyst til selv at prøve kræfter med dit næste byggeprojekt eller haveanlæg, så har vi maskinen, du mangler. Vi leverer og afhenter selvfølgelig, hvis ikke du selv kan transportere materiellet. Se vores udlejningskatalog på abc-ikast.dk.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
7: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud, sidste chance, 17. august.

Det var David Guetta til The Swims og Tones and I og Gone, Gone, Gone her på Radio Silkeborg. Der er masser af veje og gader og stræder, som jo bliver spærret af i dag fra klokken 17, og det gør man jo, fordi der er regatta her i Silkeborg. Og noget af det, du skal være opmærksom på, ja, det er jo Christian den 8. vej fra Viborbroen til Fredensgade og Østergade, inklusiv Langebro, er torsdag og fredag fra klokken 17 til 02 spærret, samt lørdag fra klokken 14 til 02. Søgade fra Christian den 8. vej til rundkørslen og Åhavevej fra Østergade til Sætlersvej er spærret fra torsdag kl. 6 til mandag kl. 6. P-pladserne ved Rådhuset og Søgade samt Torvet og P-pladsen på Åhavevej er spærret til og med mandag kl. 6. Regattaen henviser i øvrigt bilister til at parkere ved Jysk Park, Lunden, Iskælderdagen, P-huset på Papirfabrikken, P-pladsen ved Sølystvej eller eksisterende P-pladser syd for byen. Alle de her praktiske informationer og så videre omkring trafikken kan du blandt andet se på regatta.dk, hvor du også kan selvfølgelig se det fulde program for regattaen.

Abbey Flynn med Best Thing, i øvrigt sammen med Kato her på Radio Silkeborg og Silkeborgs bedste morgen. Det var det, der hedder Jakob, siger rigtig god arbejdsløs til dig. Jeg er klar lige nu med en super dejlig sang. Det her, det er en sang, som jeg er blevet ret vild med. Rasmus Ebakkers søn, sangen den hedder Sprækker.

er Dua Lipa her på Radio Silkeborg. Dermed nu til vejs ende for mit vedkommende i dag. Jeg hedder Jakob Nør og er ude af far. Tilbage igen i morgen, og klokken bliver 6 til Silkeborgs bedste morgen. Michelle, hun er klar med Regatta Radio i eftermiddag fra klokken 13. Ha' en skøn torsdag og nyd det gode vejr. Her er David Guetta og Jennifer Lopez. Og Save Me Tonight.

0: Hermed sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i

0: kagefris og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K, dit forfriskende sommerstop.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud sidste chance 17. august.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hotel Himmelbjerget har haft uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen og har fået en sur smiley. Og fordi det sker for indgangen på 2 år, er hotellet blevet meldt til politiet, skriver Midtjyllands Avis. Fødevarestyrelsen fandt sorte plamager og belægninger på gulv og vægge i opvaskeområdet. Sagen er træls, erkender indehaver af Hotel Himmelbjerget, Henrik Jørgensen. Alt er nu blevet bragt i orden, siger indehaveren. Nu har hotellet klaget over, at sagen er kommet så vidt. Sidste år gav Fødevarekontrollen også en sur smiley efter et besøg på Hotel Himmelbjerget. Det var den fjerde på hotellet i løbet af de seneste 3 år. En ulv, der fredag sidste uge viste tænder af en motionsløber ved Bunken Klitplantage i Nordjylland, kan ikke kategoriseres som en problemulv. Dermed må ulven heller ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Beslutningen sker efter, at udenlandske eksperter har vurderet hændelsen og et videoklip, som motionsløberen optog af sekvensen. Ulven løb i området med sin hvalp, som den ville beskytte. Mærsk-aktierne steg mellem 7 og

0: 5% kort efter børsåbningen i dag. Stigningen sker på bagkant af rederiets regnskab for andet kvartal, der bød på solid vækst. Omsætningen voksede 20%, og overskuddet efter skat blev mere end fordoblet sammenlignet med samme periode sidste år. Der var også plads til en opjustering af forventningerne til 2026. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Tørt og en del sol i Østjylland. Temperatur mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
5: hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyggerfarver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flyggerfarver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
5: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
7: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Iva-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Hotel Himmelbjerget har haft uanmeldt besøg af Fødevarestyrelsen og har fået en sur smiley. Og fordi det sker for anden gang på 2 år, er hotellet blevet meldt til politiet, skriver Midtjyllands Avis. Fødevarestyrelsen fandt sorte plamager og belægninger på gulv og vægge i opvaskeområdet. Sagen er træls, erkender indehaver af Hotel Himmelbjerget, Henrik Jørgensen. Alt er nu blevet bragt i orden, siger indehaveren. Nu har hotellet klaget over, at sagen er kommet så vidt. Sidste år gav Fødevarekontrollen også en sur smiley efter et besøg på Hotel Himmelbjerget. Det var den fjerde på hotellet i løbet af de seneste 3 år. Det danske rederi Mærsk har mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er lagt frem i dag. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal. Fremgangen skyldes, at selskabet har løftet sin omsætning markant. Det er særligt søfartsdivisionen, der trækker læsset. Ifølge topchef i Mærsk, Vincent Klerk, befinder selskabet sig i en ny virkelighed. En stærk efterspørgsel fra Fjernøsten skaber udfordringer for infrastrukturen. Men medarbejderne har grebet mulighederne i det svære marked, lyder det. Derfor scorer Mærsk nu op for forventningerne til resten af året. Skuespilleren Sofie Gråbøl skal spille den svindeldømte Britta Nielsen i en kommende minisag. Det afslører TV2 i en pressemeddelelse. Sagen forventes at få premiere i løbet af 2028. Bag fortællingen står borgen, skaberen Adam Prise. Britta Nielsen blev i 2020 idømt 6,5 års fængsel for at have bedraget det offentlige for 117 millioner kroner i sin tid som ansat i Socialstyrelsen. Optagelserne til den nye serie er netop afsluttet i Sydafrika, hvor hun i sin tid blev anholdt. Tørt og en del sol i Østjylland. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperatur ned mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabuschokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
3: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
4: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er politisk opbakning til en omfattende plan om nye boliger i Gravballe. Silkeborg Kommunes planvej- og trafikudvalg har besluttet at sætte i gang i arbejdet med en lokalplan for de første 50-60 boliger. Samtidig sendes visionerne om yderligere boligbyggeri videre til kommuneplanarbejdet. Samlet kan projektet ende med omkring 500 nye boliger øst for byen, skriver Midtjyllands Avis. Politikerne peger dog på, at udviklingen skal følges af kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet samt gode trafikløsninger. Projektet kan dermed give Gravballe markant flere indbyggere. Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne. Der mangler klare regler for brugen af kunstig intelligens på landets gymnasier, det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Derfor inviterer de nu lærere, forskere og politikere til et AI-topmøde i midten af september. Ifølge forperson Oscar Hoffmann oplever eleverne store gråzoner i hverdagen, og det skaber tvivl om, hvornår man snyder og hvornår man bruger teknologien som et lovligt værktøj. Topmødet kommer efter, at undervisningsminister Magnus Heunicke i sidste uge præsenterede nye tiltag mod AI-snyd. Tørt og en del sol i Østjylland. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne stedvis lidt køligere. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket med kvier. Men tiderne skifter.
3: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
4: Ja, det skulle da lige være.
3: Svigermor. Ah, det er farlig gods.
0: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser. Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
5: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7x festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
6: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
7: Ja, ja, det skal nok holde.
0: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
8: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whiskey eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
18: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Der er politisk opbakning til en omfattende plan om nye boliger i Gravballe. Silkeborg Kommunes planvej- og trafikudvalg har besluttet at sætte i gang i arbejdet med en lokalplan for de første 50-60 boliger. Samtidig sendes visionerne om yderligere boligbyggeri videre til kommuneplanarbejdet. Samlet kan projektet ende med omkring 500 nye boliger øst for byen, skriver Midtjyllands Avis. Politikerne peger dog på, at udviklingen skal følges af kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet samt gode trafikløsninger. Projektet kan dermed give Gravballe markant flere indbyggere. Regeringen vil gøre det lettere for danske virksomheder at hente udenlandsk arbejdskraft, men et nyt lovforslag møder hård kritik fra Dansk Folkeparti. Ordningen skal ellers sikre, at de udenlandske ansatte arbejder på ordnede vilkår og til dansk løn. Men ifølge DF's Mikkel Bjørn åbner forslaget døren for indvandring fra lande med store muslimske mindretal. Den bekymring afviser Socialdemokratiets udlændingeordfører Thomas Skriver Jensen. Han understreger, at ordningen udelukkende handler om at skaffe nødvendig arbejdskraft til virksomhederne. Kunstig intelligens vil fremover overtage en del af de opgaver, som i dag varetages af ansatte i IT-selskabet Netcompany. Derfor forbereder selskabet sig allerede nu på at skulle afskedige et ukendt antal ansatte inden for det næste år. Det fremgår af regnskabet for andet kvartal, som Netcompany har offentliggjort i dag. Her står der, at der er afsat 149 millioner kroner til omkostninger i forbindelse med afskedelser, som vil blive gennemført inden for de kommende 9-12 måneder.
2: Tak til nyhederne. I dag, der bliver det med tørvejr og en del solskin, der er på programmet 22-27 grader. Og i aften fortsat sol, i nat klart vejr og temperaturen ned mellem 14 og 18 grader. Temperaturen lige nu i Silkeborg den her torsdag eftermiddag ligger på 24 grader. Et kig på trafikken. Så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Men skulle du nu spotte noget, som giver udfordringer, så tip mig endelig 4025-6789. I og med, det er regatta, så er der jo også nogle spærrede veje herinde i Midtbyen, men det er fra klokken 5 i dag, at de bliver spærret. Altså, det er Søveje, Christian Lottenes veje osv., de her veje ind i Midtbyen. Det tager vi også et mere specifikt kig på end længe. Skulle du have noget? 4025-6789. Og ellers vil jeg bare ønske dig en god tur. Klokken den er 1:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Live fra Regattaen 2026.
0: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Du lytter til Radio Silkeborg. Klokken den har passeret 1. Det er torsdag eftermiddag, og det er jo i dag, at Regatta, Ildfest Regatta 2026 løber af stablen. Der er et musikprogram, der er et fyrværkeriprogram, der er masser af ting og sager, der sker rundt omkring. Der er som end også gadeteaterfestival, så hvis du oplever nogen, der er sådan lidt anderledes udklædt og sidder på en cykel eller jonglerer med et eller andet, jamen så er det nok også Gadeteaterfestivalen. Men i forbindelse med Regatta, så sætter vi fokus på netop også det her på Radio Silkeborg. I dag og i morgen fra klokken 1 og lørdag fra klokken 10. Mit navn er Michelle, og den første, vi skal snakke med, det er jo vores borgmester i Silkeborg, Helle Gade, som jo sørger for en åbningstale senere i dag, når klokken den er 5. Hej Helle.
1: Hej hej.
0: Du er jo, man kan jo genkende din stemme, og du er jo selvfølgelig lige for en god ordens skyld for at nævne det, borgmester her i Silkeborg. Og man kan også finde dig til årets regatta her torsdag, når der er åbningstale. Det er jo netop dig, der står for den.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Var det svært at overtale dig?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg har glædet mig helt vildt i 4 år til den næste regatta.
0: Ja, ej, hvor dejligt. Ja. Og det er jo 3 dage fyldt med musik og forhåbentlig også liv i byen. Der er noget fyrværkeri og så videre. Hvad er dit forhold, sådan, ikke nødvendigvis til årets regatta, men generelt set til byfesten regatta i Silkeborg?
1: Jamen for mig er det fællesskabet, det der måske med at møde nogen, man ikke har set i lang tid, ligesom når man tager til Hederytmer eller andre festivaler og smukfest, eller hvor man nu er henne. Man møder nogen, som man ikke har set, men det der fællesskab, man har omkring noget, som er så folkeligt som en ildfestregatta i Silkeborg er, det er noget af det, jeg sætter allermest pris på i forbindelse med regattaen.
0: Ja, fantastisk. Og jeg tænker også, du har været til regattaen i nogle år, også før du blev borgmester.
1: Det er fuldstændig korrekt. Også før jeg flyttede til Silkeborg Kommune for 26 år siden, ja, der kom jeg også til regatta. Og det er jo det, regattaen kan. Den kan trække folk rigtig langt væk fra, fordi der er noget historik. Der er noget wow-faktor. Og så det her med fællesskabet om, at man faktisk kan bevæge sig rundt i vores midtby også og være trafiksikker, fordi vejene bliver også spærret af, og det kan selvfølgelig være til gene for nogen. Mm. Men for regattaen er det bare et helt unikt produkt, som vi brander os rigtig meget på.
0: Og nu er du så også lidt inde på det, kan jeg høre, i forhold til betydningen af byfesten for Silkeborg. Hvor stor betydning har den?
1: Jamen, den har enormt stor betydning, fordi det er noget, folk husker. Om du er barn eller voksen, så er det noget, du kan tænke tilbage på, fordi det er så særligt, og specielt med fyrværkeriet, som kommer hver eneste aften, 3 aftener, og jeg ved jo, hvor stort og flot det bliver, også selvfølgelig ud fra det budget, der er lagt. Men det er noget, du kan huske. Og når du kan huske det med noget hjerteligt, noget varmt, noget flot, jamen så vender du tilbage, uanset hvad, og det er mega god branding for Silkeborg.
0: Ja, og der er jo også premiere på dagsfyrværkeri lørdag.
1: Ja, det er der. Det glæder mig helt vildt til at se, hvad det er for noget. Fordi når man forbinder fyrværkeri, så er det jo mørkt og farver på himlen og alt muligt andet. Og det har jeg ikke set før, nej, så det glæder mig helt vildt til at se, hvad det er for noget.
0: Hvad med, altså står du på noget tidspunkt fra vandsiden, eller er det under de 3 dage fra landsiden, du står?
1: Jamen, jeg står på land. Ja. Jeg har ikke ambition. Ja, det passer ikke. Lørdag skal jeg, har jeg inviteret nogen ud at sejle, men i forhold til fyrværkeri, der står jeg på landet, ligesom alle de andre mennesker gør. Ja. Fordi det, du står også i fælles og kigger og siger wow og nej og i og å. Ja. Altså, det er bare fedt at stå sammen med andre mennesker, man måske ikke nødvendigvis kender.
0: Ja, lige præcis. Helle Gade, borgmester i Silkeborg, vi snakker videre lige om et kort øjeblik. Mere om regattaen lige om lidt. Lige nu får du mere musik her på Radio Silkeborg.

0: lytter til Radio Silkeborg, og vi snakker i øjeblikket med Helle Gade, borgmester i Silkeborg, som står for åbningstalen til regatta. Og Helle, dine forventninger til i år, hvis man nu skulle putte det på en skala, hvis man kan det, hvor ligger vi så henne?
1: Jamen, hvis en skala fra 1 til 10 eller 1 til 100, så ligger den selvfølgelig på 10 eller 100. Og jeg har kæmpe forventninger. Det er jo 4 år siden, vi havde en regatta sidst, som desværre led en træls død.
0: Ja, så er der også ekstra forventninger i forhold til den sidste? Altså, se det, ja, i lys af det.
1: Jamen altså, jeg har været med til at skabe et godt fundament for den her regatta på den økonomiske del, som desværre gik konkurs for 4 år siden. Og der har vi jo sagt, at der er de penge, der er, så lav en regatta for de penge, der er til rådighed, for vi skal ikke ud i den samme historie igen, hvor folk ikke får de penge, de har faktisk set i øjnene, eller har betjent til en forening eller en virksomhed og sådan noget. Så jeg synes, fundamentet, vi har skabt den her gang, er godt. Jeg ved godt, det er ikke så mange penge, men der kan man også se, at det er jo ikke altid penge, der gør, om det er en god forretning. Men den her forventningsglæde, at vi bygger op på noget, som forhåbentlig bliver større og større og større, og økonomien bliver større og større og større med tiden, det er noget helt særligt, så Ildfest Regatta i Silkeborg er noget helt særligt og helt unik, og jeg glæder mig.
0: Så man er gået lidt tilbage igen, også i forhold til pengene og måske størrelsen, eller i hvert fald ambitionerne, eller hvordan?
1: Ambitionerne er de samme.
0: Ja.
1: Det har ikke ændret sig overhovedet, men vi sikrer, at det økonomiske fundament er på plads fra starten. Vi har lavet en fond omkring hele Ildfest Regatta. Vi har lavet en bestyrelse, som ikke er forankret i det politiske. Vi har en administrativ direktør, som er observatør inde i det her, men vi har faktisk lagt det ud til nogen, som ved, hvad det drejer sig om. Og der tror jeg på, at hvis du starter lidt lavere, men får et solidt fundament, så kan du bygge oven på det, når du kender præmissen i forhold til, fordi det er jo en gratis folkefest for folk. Du skal ikke betale for at komme ind. Og når du ikke betaler, så sætter du også lidt svisken på disken, fordi så gør det, du kan få ikke billetindtægter.
0: Nej.
1: Så du skal sælge nogle ting, drikke varer, mad, alt muligt andet. Men det er ikke det, vi giver til. Vi giver til den her folkefest, hvor folk kan komme kvit og frit og høre musik, til fyrværkeri, være sammen med nogen, de kender, eller måske lære nogle nye at kende.
0: Det er torsdag, fredag og lørdag, og Helle Gade, borgmester i Silkeborg, tusind tak, fordi du vil snakke med mig, og rigtig god regatta.
1: Selv tak, og tak fordi man kom forbi.
2: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Radio
3: Silkeborg. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Nogen trænger til briller, Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bilfestregatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

Klokken nærmer sig 1:30 den her torsdag eftermiddag, og vi har jo fokus på regattaen. Lige for et øjeblik siden, der kunne du høre Helle Gade, borgmester, som jo skal åbne regatta, holde i hvert fald åbningstale op ved torvet her senere, når klokken den bliver 5. Der sker jo rigtig, rigtig meget de næste 3 dage. Det gør jo også, at der er lidt ændringer i trafikken, uanset om du er gående, cyklist, billigst køre med den kollektive trafik. Lad os lige tage det fra en ende af. Der er ændringer i udvalgte busruter, og det gælder altså fra torsdag og fredag fra kl. 17, samt lørdag fra kl. 14, og du kan se ændringerne for den enkelte rute, altså busrute, på mittrafik.dk, hvis du skal tage bussen. Desuden har de også indsat natbusser på hele 7 bybusruter og 6 regionalruter, og der kan du altså også tjekke, hvilke ruter og tidspunkt på mittrafik.dk i forhold til natbusserne til og fra Silkeborg de næste 3 dage. Der er nogle gader og stræder, der spærres. Det gælder Christian den 8. vej fra Viborgbroen til Fredensgade og Østergade, inklusiv Langebro. Så det er altså Christian den 8. vej fra Viborgbroen til Fredensgade samt Østergade, inklusiv Langebro, der torsdag og fredag bliver spærret fra kl. 17 til 02 og lørdag fra kl. 14 til 02. Søgade fra Christian den 8. vej til Rundkørslen og Åhavevej fra Østergade til Selnersvej er spærret fra torsdag kl. 6 her i morges og så ind til på mandag kl. 6. Så er der P-pladserne ved Rådhuset og Søgade og også på torvet og P-pladsen på Åhavevej er spærret til med mandag kl. 6. Det er jo, altså det, man bruger jo torvet til et af teltene selvfølgelig, men P-pladserne ved Rådhuset og Søgade kan du altså ikke benytte før på mandag igen efter kl. 6. Regattaen henviser til bilister til at parkere ved Jysk Park, Lunden, Iskælderdalen, P-huset på Papirfabrikken, P-pladsen ved Sølystvej og andre eksisterende P-pladser syd for byen. Du kan se alle praktiske informationer omkring trafikken ind på regattaen.dk. Og til sidst så opfordrer Silkeborg Kommune folk til at tage cyklen og har lavet flere cykelparkeringspladser i byen, og dem kan du genkende ved de her lyserøde beachflag eller bannere, hvor der står cykelparkering. Så det var altså en del om trafikken, og du kan selvfølgelig læse det hele ind på regattaen.dk. Lige nu skal vi have fat i Jonah Blacksmith og Magdes. Det her er Saw You Dancing på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Radio Silkeborg. Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg. Torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
2: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
4: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
7: Hey Brian, har du sagt det?
8: Sagt hvad, Ole?
7: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
8: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
7: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
8: Vi ses på Priorsvej 7B.
9: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nem takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
10: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
0: Ilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Rasmus Sebak og søn her på Radio Silkeborg. Klokken har passeret 1:30 torsdag eftermiddag, og Jamila, jeg har en telefon igennem til dig. Hej.
1: Hallo.
0: Du er jo vores søde reporter, som tager ud her i din, ja, i dag, i morgen og lørdag, ligesom for at mærke stemningen her under regatta. Hvor står du henne lige nu?
1: Jamen lige nu står jeg ved torvet foran scenen, der er blevet sat op.
0: Ja, og hvad sker der der?
1: Lige nu er der ved at blive gjort klar til lydprøve med Silkeborgs Gymnasium, vil jeg næsten gå ud fra. I hvert fald en masse unge mennesker, der står op på scenen lige nu. Meget spændte, kan jeg jo I også se. Der er lige en, der lige hoppede meget ivrigt på scenen.
0: Sådan. Men sådan,
1: jamen, det er en god stemning.
0: Jamen, det er godt. Det er godt at høre, at der er god stemning. Nu plejer der jo at være sådan lidt liv på torvet sådan til hverdag, men oplever du, at det er ekstra nu?
1: Der er i hvert fald liv af mange unge mennesker, og især også utrolig mange børn heroppe, som går meget rundt mellem bømmerne, der er blevet sat op samtidig med at brænde rundt i det lille springvand, der er også her ved torvet. Så jo, jeg synes, jeg oplever lidt mere liv her. I hvert fald, når man tænker, det er en torsdag eftermiddag, så er det lidt anderledes.
0: Ja, og jeg ved jo også, du har været rundt i andre steder, som for eksempel på havnen og Rådhuspladsen. Hvordan står det til lige nu?
1: Jamen lige nu vil jeg faktisk sige, der er stadig i gang med at få scenen sat op, og bruger og bænke skal foldes ud og så videre. Men jeg har oplevet rigtig mange turister her i Silkeborg by lige nu. Rigtig mange franskmænd går rundt.
0: Franskmænd?
1: Ja, og jeg fik også lige taget en lille snak med et par, der sagde, at de kom, fordi de havde hørt, at der var en ildfest her i byen. Så det kan godt være, at det har spredt sig det her rygte om, at regatta 2026 er klar.
0: Ja, mega fedt. Og jeg ved jo også, at du har fanget godt nok ikke nogen franskmænd, for hun snakkede dansk, kunne jeg jo forstå. Men snakkede I en forbigående? Hvad snakkede I om?
1: Ja. Jamen, jeg mødte Gitte, som i øvrigt også skal med sin mand være klar lørdag, når der bliver skudt fyrværkeri, stå nede ved vandet og holde øje med, at der er folk, der ikke hopper i, og så er manden også stykker. Men vi fik snakket om, hvad hun har forventninger, og hun forventer mange mennesker, der kommer rundt, og er glad for, at regatta fortsætter med at være et gratis event, så det kan være for alle mennesker.
0: Ja, jamen Jamila, vi følger jo dig også her til eftermiddag, hvor du giver lidt stemning her i radioen. I hvert fald tusind tak, så vi snakkes for vi senere.
1: Det gør vi.
0: Hej.

0: Nej, Ilfest Regatta på Radio Silkeborg.
1: Jeg har lige fundet nogle gæster her i gågaden, som skal opleve Regatta 2026. Hej.
2: Hej med dig.
1: Kan du lige introducere dig selv?
2: Ja, jeg hedder Gitte. Jeg er født og opvokset her i Silkeborg.
1: Så du har oplevet Regatta før?
2: Mange gange, ja.
1: Nu har der jo ikke været Regatta i et stykke tid. Hvad er dine forventninger til Regatta 2026?
2: Mange mennesker, og at det bliver flot. Og faktisk så lørdag aften skal jeg patruljere Langsø sammen med min mand. Der er dykker, og de har jobs i forbindelse med regatta, de skal passe på. Folk ikke falder i vandet, og ikke kommer for tæt på fyrværkeriet.
1: Det lyder da mega spændende. Hold da op, en hel dykker simpelthen. Det er jo også smart nok, når der er så meget vand her omkring i Silkeborg omegn. Er der noget musik, du glæder dig til at høre?
2: Nej, jeg synes egentlig, der kommer rigtig meget godt musik, og jeg synes, det er godt for byen, at vi ikke har betalt koncerter. At det er frit, ligesom det var før i tiden. Hvor man kan gå sådan lidt fra sted til sted, lidt som ved Riverboat.
1: Det gør, at det er mere for alle og ikke for nogle enkelte. Det kan jeg også rigtig godt lide. Jeg håber seriøst, du får en rigtig god oplevelse både i dag, i morgen og på lørdag. Og så tusind tak for interviewet.
2: Ja, velkommen. Jeg håber da også, I får en god dag.
1: Tak skal du have.
0: Live fra Regattaen 2026. Radio Silkeborg.

tilbage. De har jo lånt ret meget af Sanne Salomonsen, hvis du forstod, fra 89. Det her, det var Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med nummeret 1 som dig her på Radio Silkeborg. Vi har fokus på Agathaen, og den næste gæst, du kan høre og snakke lidt her i radioen, det er efter klokken 2, og det er netop regattaambassadøren Anne-Marete Kongensgaard fra Middelfart Sparekasse. Hvad hun har på hjerte i forhold til regattaen, det kan du høre mere om på den anden side af klokken 2, når jeg snakker med hende. Nu skal vi over til et hit sidst i 70'erne. Den her, den er i hvert fald lånt lidt derfra, og det er jo netop Chris Norman og Susie Quattro fra 70'erne. Her er Cyril og Stumbling In.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
0: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Silkeborg Kommune, Pindstrup i Syddjurs Kommune samt Sønder Fælling og Timring i Herning Kommune. Regionen følger ordningerne i et år. I de seneste to år har 59 landsbyer meldt sig til delecyklernes to første faser. Dansk Folkepartis folketingsgruppe har fået en røffel. Torsdag endte en afstemning i Folketingssalen nemlig med et overraskende flertal til regeringen, fordi flere DF'ere manglede. Fraværet skyldtes både sygdom og sjusk. Blandt andet kom et medlem for sent ned til afstemningen, fordi vedkommende skulle hente papirer. Det betød, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv var med til at lave, slet ikke kom til afstemning. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er dødtræt af situationen. Han kalder forløbet for en række uheldige omstændigheder, men understreger, at det simpelthen ikke er godt nok. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket.
1: Tak til Louise Eskildsen for en opdatering på nyhederne. I dag bliver det en varm dag. Temperaturen lige nu siger 25 grader, og vi kan altså godt komme op på 27 grader her i Silkeborg. Det fortsætter i aften, hvor solen skinner. I nat bliver det klart, og temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Og temperaturen, ja, 25 grader i Silkeborg lige nu den her torsdag. Og der er ikke noget mellem til trafikken, men skulle du have noget til trafikken, se nogle udfordringer, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken har passeret 2.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg. Mere for ørerne.

0: fra Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.
2: Klokken har passeret 2. Det er torsdag eftermiddag, og der er jo åbningstale med Helle Gade klokken 5, hvorefter at der også er musik på torvet, og det så småt starter rundt omkring. Det tager vi at kigge på lige om lidt, fordi den næste gæst, vi skal snakke med, det er dig, Anne. Hej.
3: Hej.
2: Anne Merete Kongsgaard, som jo er en del af Regatta-korpset, som man jo har stablet på benene. Og det skal vi høre mere om. Vi skal høre mere om dit arbejde, og det er jo i forbindelse med, at regattaen jo løber af stablen nu her. Anne, hvordan kom du ind i Regatta-korpset?
3: Jamen, jeg er jo ansat i Middelfart Sparekasse ude i Lysbro, og vi er sponsor på erhvervsfrokosten, som Silkeborg Business står for. Og af den vej kendte den fond, der står bag regattaen, nok lidt til mig, og jeg møder dem også i andre sammenhænge, så direkte ud og spurgte, om jeg ville være en del af et nyt regattakorps.
2: Ja, og hvad indebar det så?
3: Jamen, det indebar egentlig som udgangspunkt bare at være med til at sprede det gode budskab og skabe synlighed omkring den kommende regatta. Så er jeg jo nok sådan opdraget, at når man får sådan en opgave og får udleveret et fint diplom og en pin til at sætte på jakken, så synes jeg også, at man skal give et eller andet tilbage. Så jeg gik lidt i tænketanken sammen med Mona fra Jyllandsringen, som også er en del af fonden og korpset. Og vi kom frem til, at vi ville forsøge, om vi ikke kunne bakke op med at se, om der ikke var nogle små og mellemstore virksomheder, der havde lyst til at være med mindre bidrag, ja. Det vi så har kaldt hjertesponsorater. Og det har der heldigvis været, og de penge går ikke sådan til selve regattaens grundlæggende økonomi. Det har egentlig været mere som flødeskum på toppen, at der kunne laves lidt ekstra aktiviteter, blandt andet et kulturkalas nede hos Jysk Musikteater.
2: Ja, ja, fordi at man har jo ligesom grundbudgettet på plads med de her omkring 10 millioner kroner. Men for at der ligesom skulle være noget ekstra, som du selv er inde på, så skulle man så ud og have fat i nogle sponsorater. Og det er jo ikke alle virksomheder, selvstændige personer osv., som kan bidrage med 50.000 eller mere. Så som du selv er inde på, små beløb, og det bliver jo også noget større i sidste ende. Nu var du også inde på det her med kultur, kalaset eller kalas over Jysk Musikteater. Bare lige for at sætte et par ord på det. Hvad er det for noget?
3: Jamen, det er jo et sted, hvor der foregår en masse ting, som også familier kan komme forbi og opleve, og det er mange lokale ting, der vælger at møde op. Blandt andet er der noget fra gymnasiet, hvor de kommer og har noget kor og noget musik. Så der foregår en hel masse forskellige ting, og det kan man se inde på regattaen.dk.
2: Anne, vi snakker videre lige om et øjeblik. Her på Radio Silkeborg skal vi have fat i mere musik.

0: Gata, og jeg er besøg i studiet af Anne-Marete Kongensgaard fra Middelfart Sparekasse. Anne, du er jo en del af Regatta-korpset og har været ude ved erhvervsdrivende for at høre, om de vil lægge et mindre sponsorat. Hvad har responsen været fra dem?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at de får mange henvendelser for alle de ting, der sker i byen. Der sker virkelig meget i Silkeborg. Yeah. Så de sponsorerer i forvejen rigtig mange ting, så selvfølgelig skulle der rækkes ud til mange. Men grundlæggende har folk været positive over regattaen, og at det forsøg, der jo er på at rejse regattaen igen. Altså for mig, jeg sejlede med Jejlen i sommers, og jeg synes jo altid, der er et eller andet, når man er med Jejlen og tænker over, at ens forældre og bedsteforældre, de har sejlet med den som barn. Og det samme tænker jeg egentlig om regattaen, altså 127 års historie. Det er en af de ældste folkefester, vi har i Danmark. Så jeg synes jo, det var vigtigt, at det blev genrejst. Og det er jo fantastisk, at der er fire store virksomheder i Silkeborg, der sammen med kommunen har lagt en bund under det. Men der er heller ingen tvivl om, at det er en anden økonomi, end der har været brugt tidligere. Så pengene er små på den måde, at det er et dyrt stort event at afholde, og derfor så har det været vigtigt med opbakning, også fra Erhverv Silkeborg.
0: Ja, og det fornemmer jeg så, du har, eller I også har fået, blandt andet med de her mindre hjertesponsorater, som du kalder det. Men hvordan er det så lidt sådan, ikke fordi vi skal dykke meget ned i det, men set i lyset af sidste gang, hvordan har responsen så været fra de erhvervsdrivende, du har snakket med, i forhold til så at støtte årets regatta?
1: Jamen, jeg tror, at alle, der er fra Silkeborg og opererer her i området, de synes, at det er en vigtig begivenhed, og derfor så gerne vil have det overlever. Så på den måde tror jeg, der er en fælles opbakning til, at det skal genrejses. Det har jeg i hvert fald mærket.
0: Ja, dejligt. Og Anne, nu kan jeg også lige fornemme, du er jo inkarneret silkeborgenser. Hvordan er dit forhold til regattaen også gennem årene?
1: Jamen, for mig er det vigtigste nok det med bådene med lys på, der kommer sejlende,
0: ja.
1: Og haverne, der er dekoreret med lys, og så fyrværkeriet. Fordi det er det, jeg husker som barn, at være med mine forældre inde og stå langt Remstorbo og se det. Så det er de grundlæggende ting for mig. Så de andre ting, der foregår med noget musik og street food og hvad der ellers igennem årene har været, det er sådan et add-on, som er med til at skabe stemning og gøre, at folk kan gå rundt i byen, og det bliver sådan en stor oplevelse. Men lyset og fyrværkeriet, det er det vigtigste for mig.
0: Ja, fedt. Og der tænker jeg jo også, at man kan finde dig blandt alle.
1: Ja, men jeg forventer at skrive ind alle dage i den ene eller den anden anledning. Ja.
0: Ja, mega fedt. Anne, lige her til sidste, hvad er din opfordring til folk?
1: Jamen, det er at møde op og bakke op og vise den der store folkelige opbakning, så vi sikrer os, at det bliver en folkefest i år, men også, at det kommer igen, og at erhvervslivet har lyst til at støtte igen, og kommunen også. Og så kan man jo hjælpe ved at handle i regattaens salgsboder, fordi det er en del af budgettet. Det er det salg, der foregår der, og det bliver varmt, kan jeg se. Så kom og køb øl og sodavand med videre.
0: Fantastisk. Jamen Anne, tusind tak for snakken, og rigtig god regatta.
1: Tak, og i lige måde.
2: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
9: Klokken den er 20 minutter over 2. Det bliver en

Be Her hedder singlen her fra Ella Langley på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig torsdag eftermiddagen. Lad os lige tage et kig på musikprogrammet, og det er jo ret stort. Der er ret mange bands, både i dag, i morgen og lørdag, og der er jo både muligheder for at kunne opleve musik på Havnen, Torvscenen og Rådhusscenen. Det første navn, der går på i midtbyen, det er Silkeborg Gymnasiums Big Band, og alle stemmer synger. Og dem har Jamila faktisk også fået en snak med. Det tager vi et lyt på den anden side af halv tre, så cirka om 20 minutters tid, når jeg også har Jamila igennem. Vi skal lige høre, hvor hun er henne af i landet, skulle jeg lige sige, i byen, i midtbyen, hvor hun står henne og hvad hun oplever. Men musikprogrammet lyder altså således kl. 15.30. Der kan du opleve Silkeborg Gymnasiums Big Band og alles stemmer synger på torvet. Så er der officiel åbning kl. 17 med Helle Gade. Derefter så er der også kl. 17.45 Dinner Sessions Urban Crooners på torvet, og More Wine and Dine, altså Atlas 2015 på torvet. Hvis vi retter et blikket på Havnescenen, så er der The Boss, der går på scenen kl. 17.30, Guns N' Roses Tribute kl. 19.30 og Almost AC/DC i aften på Havnen kl. 21.30. På Rådhusscenen i dag kl. 18 kan du opleve Candice. Så er der Lis Sørensen, der synger i mikrofonen kl. 20 på Rådhusscenen. Bellamy og Lune Carlsen er klar kl. 22. Og kl. 00, altså 24 i aften på Rådhusscenen, altså DJ Martin Jensen, som går løs. Han har jo også udgivet nogle singler og blandt andet Solo Dance for en 10 år siden. Han er klar kl. 00 på Rådhusscenen. Lige nu får du Chris Brown.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
3: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og parksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, huskrydder eller robotklipper.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
6: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
7: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
8: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
0: Ilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Det er Christoffer og ringer om natten her på Radio Silkeborg.
1: Live fra Regattaen 2026.
0: Og det er vi lige præcis. Og Jamila, nu har jeg fanget dig igen på en telefon. Hej.
2: Hallo.
0: Nu var du jo for en times tid siden på torvet, hvor der jo også er en scene, og gymnasiet skal optræde om en lille time. Hvor er du henne nu?
2: Jamen, jeg har lige været nede ved Langsø og se det andet scene, der egentlig står klar hernede. Der har også været meget fin frokost sat ud til, eller fortsat er det. Jeg blev lige viftet lidt væk derfra.
0: Ja, det er også... Ja, okay. Men der sidder så mange mennesker til den her, for det er en erhvervsfrokost, vist.
2: Det gør der bestemt, og jeg tror ikke lige mit outfit, det passede til den stemning, der var der.
0: Og det kan man jo forresten se ind på vores sociale medier, fordi du lægger noget op løbende.
2: Det gør jeg. Har slagt noget op for, hvis man lige var i tvivl om, hvor anden scene var ud over den nede i tåret. Så hvis du lige mangler lidt inspiration, så er det bare lige med her på Instagram. Vi hedder Radio Silkeborg ud i et.
0: Lige præcis. Og er der masser af mennesker? Altså ja, okay, der er den her erhvervsfrokost, hvor der sidder masser, men ellers er der sådan nogen... nogen, der går forbi. Hvor meget liv er der dernede ved Langsø Rådhusscenen lige nu?
2: Lige nu så er der kun den her erhvervsfrokost, ellers så er der ikke så meget liv her. Men der er begyndt at komme masser af liv nede ved torvet også, hvor jeg også lige har været og fået en lille snak med en flok unge mennesker.
0: Ja, det er jo Silkeborg Gymnasium, du fangede der, og deres big band, som jo spiller her om en lille time, når klokken bliver 15.30. Dem har du snakket med, Jamila, det skal vi jo lytte på lige om lidt.
2: Ja, de var fantastiske at snakke med en masse unge mennesker, der var meget spændte på deres lille optræden her, eller store egentlig, for det lyder til, at de har fået næsten de fleste fra gym til at komme herhen og høre dem.
0: Så bliver der mange mennesker, må man sige, på torvet.
2: Det må man sige.
0: Jamen, tak for det. Jeg fanger dig på et andet tidspunkt igen, Jamila.
2: Det var i orden. Tak skal du have.

0: torsdag eftermiddag. Lily Allen Hard Out Here her på Radio Silkeborg. Det er en torsdag, hvor vi kan nå op på 27 grader, og i det, jeg ser det, siger det, så ser jeg ud af vinduet her på radioen, og så kan jeg se, der er en, der kommer cyklende i hættetrøje. Det er måske lidt for varmt, men det. I hvert fald, det bliver 27 grader i dag, og jeg håber, du har dig en fantastisk dejlig eftermiddag. Vi har fokus på regattaen, og som jeg nævnte lige før, da jeg havde Jamila igennem på en telefon, så spiller Silkeborg Gymnasiums Big Band her om en lille time, når klokken bliver 15.30. Og hun fik altså en snak med dem tidligere på eftermiddagen. Det lød sådan her.
1: Jeg står her på tåret med en masse unge fra Silkeborg Gymnasium. Hej med jer.
2: Hej.
1: I skal optræde her på scenen nede på tåret. Er I spændte?
2: Ja.
1: Hvad er jeres forventninger til i dag, når I skal optræde?
3: Jamen, altså, vi har jo ikke prøvet at optræde på sådan en stor forsamling før. Det var også Silkeborgs Gym første gang at spille til her til regatta. Så det er meget spændende. Måske også lidt pres på, for ligesom at få sat barn til selve regattaen her.
4: Jamen, jeg håber også på, at der, altså, jeg tror også på, at der bliver god stemning. Det er jo regatta, det er jo den helt store fest her i Silkeborg. Og så nye ejer og ny begyndelse, og ja, så åbner vi jo det hele. Det synes jeg, det er super fedt.
1: Har nogen af jer været med til regatta før?
4: Det er jo en tradition, synes jeg, at tage til regatta, når det er i byen. Det skal man.
5: Ja, altså, jeg har været til regatta, så længe jeg kan huske. Og altså, hvis jeg tænker tilbage på sådan yngre mig, så ville jeg da synes, det var mega fedt og mega vildt, at vi skulle optræde og åbne det hele på den her måde. Det synes jeg er en kæmpe ære, og jeg synes, det er mega sejt og mega fedt at gøre det med ens gode big band-kammerater fra gym.
1: Nu er regatta jo for alle. Det er jo ikke en event, der koster penge for at deltage. Hvordan har I det også med, at nu har regatta for eksempel fået en ny ejer, der kommer måske lidt ny liv i det? Er I spændte på noget?
5: Altså, jeg synes, det er virkelig fedt, at der er nogle nye, der gider at tage regatta-konceptet op. Nu hvor at det jo ikke altid går så godt økonomisk med det, så synes jeg, det er super fedt, at der er nogen, der har mod på det. Fordi at det er virkelig et folkekær festival, hvis man skal sige det. Altså, der er liv i hele byen, og alle, man kender, de kommer til det, og der er bare god stemning, så det er en stor ting for Silkeborg, og jeg tror også, der kommer folk ligesom lidt udefra, og ja, det er bare en kæmpe fed ting for Silkeborg.
1: Nu er det jo sådan, at I skal optræde, men er der noget andet, I glæder jer utrolig meget til?
3: Ja, det er jo måske også at komme i byen bagefter og fejre, at det forhåbentligvis går godt og få hygget os sammen. Jeg ved, der også kommer nogen fra gym og kommer forhåbentlig fra vores klasse og hører og lytter til os. Og så kan vi bagefter tage i byen sammen med dem og hygge os og nyde, at der er liv i byen indtil klokken sent.
1: Tusind tak, og tak for interviewet. Kan I nu have en rigtig god oplevelse, og også håber selvfølgelig, at I får en god koncert her.
6: Tak. Live. For regattaen 2026.
7: Du lytter til Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg. Klokken nærmer sig 3 efter hånden. Der er 25 grader, 26 grader i Silkeborg, og vi kan altså toppe op på 27 grader. Jeg håber, at du har sommertøjet på, en vand i hånden måske, og i hvert fald ja, sørg for noget at drikke og får en dejlig eftermiddag, en dejlig aften her i byen på den første byfestes dag i Ildfest-regattaen. På den anden side af klokken 3, der får jeg igen en gæst i studiet, og det gør jeg nemlig fra Motorbådsklubben. Det er Hugo Friis Lund, der er formand for Silkeborg Motorbådsklub, som jo også spiller en afgørende rolle, i hvert fald for stemningen under regattaen og de tidligere regattaer. Så hans forventninger bliver vi altså klogere på efter klokken 3 her på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokal og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
15: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Yderligere 10 midtjyske landsbyer får nu op til 50.000 kroner hver fra Region Midtjylland til en fælles delecykel. Elcykler og elladcykler skal gøre det lettere at kombinere cykling med bus, tog og letbane. Målet er at give bedre transportmuligheder ude i landdistrikterne, blandt andet for pendlere og unge. Blandt de 10 landsbyer er Gammel Harlev i Aarhus Kommune, Lemming i Silkeborg Kommune, Pindstrup i Syddjurs Kommune, samt Sønder Fælling og Timring i Herning Kommune. Regionen følger ordningerne i et år. I de seneste 2 år har 59 landsbyer meldt sig til delecyklernes 2 første faser. Dansk Folkepartis folketingsgruppe har fået en røffel. Torsdag endte en afstemning i folketingssalen nemlig med et overraskende flertal til regeringen, fordi flere DF'er manglede. Fraværet skyldtes både sygdom og sjusk. Blandt andet kom et medlem for sent ned til afstemningen, fordi vedkommende skulle hente papirer. Det betyder, at et forslag, som Dansk Folkeparti selv var med til at lave, slet ikke kom til afstemning. Gruppeformand i Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er dødtræt af situationen. Han kalder forløbet for en række uheldige omstændigheder, men understreger, at det simpelthen ikke er godt nok. Onsdag aften var der delvis solformørkelse over Danmark. Indtil videre har der ikke været nogen akutte henvendelser om øjenskader. Det oplyser Region Hovedstadens øjenafdeling. Men symptomerne kan godt vise sig flere dage efter. Det fortæller Rune Salling Holmbjørn, der er cheflæge på Rigshospitalets afdeling for øjensygdomme. Det primære symptom er, at synet ændrer sig, eller at man får en sløret plet centralt i synsfeltet. Og ifølge cheflægen kan man ikke rigtig gøre noget ved det, hvis skaden først er sket.
2: Tak til Louise Eskildsen for en omgang nyheder. I dag der bliver det en solskinsdag med temperatur op til 27 grader. Solen fortsætter med at skinne i aften, og i løbet af natten bliver det klart. Temperatur på mellem 14 og 18 graders varme. Og det bliver altså også en varm fredag, vise ind i morgen, med temperatur op til 31 grader midt på eftermiddagen. Temperaturen lige nu her i Silkeborg siger 26 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget akut at melde om i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så hører jeg gerne fra dig 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 3:04.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Live fra Regattaen 2026.
5: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Regattaen 2026.
1: Radio Silkeborg.
2: Hej, Hugo Friis Lund.
3: Hej, Michelle.
2: Du er formand for Silkeborg Motorbådklub, og man må sige, at hvis man ikke ser jer sådan til dagligt eller ofte i løbet af sommeren, så er I i hvert fald repræsenteret på Gudenåen her under regattaen. Og det er jo netop også den, vi skal snakke om nu, for hvad kan man forvente fra jeres side under regattaen?
3: Vi glæder os utrolig meget til, at der igen kommer regatta. Og vores medlemmer, de er, som jeg tidligere har sagt, står som heste i en bås og bare venter på at blive lukket ud eller køer for den sags skyld. Ja. Det er jo ikke pænt sagt med køer, men jeg mener, det er overført betydning, at man venter kun på at komme ud og sejle med til regattaen. Og hvad kan man forvente os? Jamen, vi opfordrer vores medlemmer til at pynte deres både efter bedste evne. Og når jeg siger bedste evne, så er der nogen, der tænker, jamen, vi skal lige have en lille lyskæde på. Og så er der andre, der går helt der offer mange penge på at få lavet lys til deres både. Og det er jo i grunden det, der skaber en ildfest regatta, det er lysene. Og dem, som har set det, når man kommer ind, eller sejler ind, specielt til havnen, med alle de her lys, der er på bådene, det er jo fantastisk syn.
2: Absolut, og det er jo også noget, der, som du selv er inde på, spæder til stemningen, fordi et er, at jejlebådene ligesom sejler ud, men at der så er en karavane af private bådejere og andre fartøjer, spæder jo helt klart til stemningen og ser jo super, super godt ud.
3: Ja, det gør det. Og et er, at det ser godt ud, når man står inde i havnen og kigger ud, men tro mig, det ser også super, super godt ud, når man ligger ude på vandet og ligesom sejler med den her karavane og kan se de andre lysene på de andre både.
2: Ja.
3: Det giver sådan en helt speciel følelse, og det tror jeg aldrig, man bliver træt af.
2: Nej, men plejer der at være en god opbakning til det fra jeres medlemmer?
3: Ja, det gør der. Nu er det ikke kun vores medlemmer. Altså, vi har jo også Ry Motorbådsklub, som også sejler med, er jeg ret sikker på, plus dem, som de få, som ikke er medlem af en motorbådsklub. Men ja, der er rigtig god opbakning, og det er jo en, jeg ved ikke, hvor mange der kommer, men der kommer flere hundrede både, ja. som kommer til at deltage i sejladsen. Altså, det er jeg ret sikker på.
2: Og jeg tænker i hvert fald lige netop med det, at du har været rundt og snakket med folk, ses ved til regatta og så videre, så det er en fornemmelse, du har.
3: Ja, det er en fornemmelse. Langt de fleste, jeg taler med, de siger, at selvfølgelig skal vi med. Måske ikke alle tre aftener, men måske et par aftener. Der er også nogen, som gerne vil have stemningen med inde på. Altså på landsiden.
2: Ja.
3: Så man kan sige, at nogen sejler alle tre aftener, nogen sejler to aftener, og så der er andre, der tager en enkelt aften og sejler med.
2: Hugo, vi snakker videre lige om lidt her på Radio Silkeborg.

0: lytter til Radio Silkeborg. Jeg har i øjeblikket Hugo Friis Lund, formand for Motorbådsklubben, Silkeborg Motorbådsklub, med i studiet. Og Hugo, nu har regattaen jo været der i mange år, så hvordan er jeres forhold til regattaen?
1: Jamen generelt har den jo været god gennem årene. Nu kan jeg jo kun udtale mig om den sidste her, hvor jeg har formandskasketten på. Vi er blevet ret tidligt blev vi inviteret med i planlægningen. Ikke planlægningen af regattaen, men i hvert fald planlægningen af sejladsen. Og det har været et fantastisk forløb at være med så tidligt. Og det har jo både noget at gøre med med Hjejlefloden, ikke mindst, fordi det er jo dem, vi skal give plads, og det er dem, der skal sejle forrest. Nogle retningslinjer om, hvordan opfører man sig i grunden, når man er på vandet.
0: Ja.
1: De fleste ved det jo godt, men altså, det nytter jo ikke noget, og fordi man har en hurtig båd og tænker, jamen, Hjejlen skal ikke komme først i dag, det er mig, der kommer først. Og det er ikke sådan, man gør til regattaen, og det gør man nu for øvrigt slet ikke på noget tidspunkt, men specielt til regattaen, der er Hjejlen jo spydspidsen, og hvor de andre rutebåde, de kommer efterfølgende. Og så kommer vi så. Så der har vi været med en god planlægning der, og i en fantastisk ånd, synes jeg.
0: Ja.
1: Så, og også fordi, at den går også med ind, altså den planlægning går også ind. Politiet er der jo selvfølgelig på vandet. Det er de i flere grunde, men primært for at sørge for, at der ikke er nogen, ja, som ikke tænker sig specielt godt om, så skal de lige have fat i dem, og selvfølgelig skal de det. Men vi har faktisk godt samarbejde med politiet om, hvordan vi får tingene afviklet. Så det har været meget positivt. Ja, det har været rigtig positivt.
0: Og lige for at spæde til den, så har I jo også lavet en folder i samarbejde med politiet og Hjejleselskabet og foreningen, der står for regattaen.
1: Yes, det har vi. Vi lavede en, der hedder Ansvarlig Sejlads,
0: ja,
1: hvor der er nogle retningslinjer i, og der er også nogle gode illustrationer om, nu når man kommer ind i havnen om aftenen, hvor må man lægge til, og hvor må man ikke lægge til. Og der har Hjejleselskabet også været åben i år og sige, ved du hvad, eller ved I hvad, når vi kommer ind i havnen, og vi lige har fået vores båd lagt til, så må I gerne lægge uden på vores båd.
0: Ja.
1: Og det er jo super godt, fordi at det gør bare, at der er plads til nogle flere både derinde.
0: Ja, og flere mennesker, og flere mennesker, god stemning.
1: Og stemning, ja. Og man kan sige, at den sidste regatta, der måtte vi jo ikke komme ind i havnen. Altså,
0: nej, okay.
1: Der blev vi jo lukket af næsten ned ved broen,
0: ja.
1: Jernbanebroen. Og så kunne vi jo ligge og kugelure dernede.
0: Det var fordi, der var noget show, eller
1: ja,
0: hvordan
1: der
0: var det?
1: Ja, der var en bold, der hoppede rundt derinde i havnen.
0: Så er jeg glad for
1: have plads til.
0: Er jeg glad for at komme ind i havnen igen?
1: Ja, ja, bestemt.
0: Så, det
1: fordi, ja, det er vi. Og specielt, fordi det er også det, der skaber stemningen. Mm. Og nu skal vi ikke gøre os til sådan nogle, at det er os, der skaber hele stemningen. Det er det bestemt ikke, men det er i hvert fald med til at skabe stemning, at ligge både inde i havnen med lys på, og med glade folk ombord.
0: Absolut. Hugo Friis Lund, formand for Silkeborg Motorbådklub. Tusind tak for snakken her, og rigtig god regatta.
1: Jamen, selv tak.
2: Ildfest regatta på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Bilfestregatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
6: Og jeg har en trafikmelding til bilister, som vil køre igennem Nisset på Allingvej. I Nisset, der er der desværre sket et uheld, blandt andet med en lastbil, og det gør altså, at vejen er spærret, og du kan altså ikke køre forbi. Så havde du tænkt dig at køre igennem Nisset, så find en alternativ rute, fordi at vejen den er altså spærret på grund af det her uheld, der ja, næsten lige er sket. 4025-6789, det er nummeret ind til studiet, hvis du skulle have noget enten til uheld i Nisset eller til andre trafikale udfordringer her i Silkeborg og Søhøjlandet, så vil jeg meget gerne sige det videre her i radioen. Men i hvert fald for nu er der altså desværre sket et uheld i Nisset på Allingvej, så vær opmærksom på.

0: Du lytter til Radio Silkeborg torsdag eftermiddag, hvor klokken nærmer sig 3:30 efterhånden, og vi har vores reporter Jamila ude i marken. Hun befinder sig i Midtbyen og snakker med folk på gaden og folk bag regattaen og alt muligt, for ligesom at få lidt stemning. Og hun har fanget to unge piger, ved jeg.
1: Jeg har fundet fire glade mennesker, som sidder her og hygger sig lidt før den helt store fest begynder. Jeg står med Bent, Bodil, Else og det var Jens Peter. Ja, Jens Peter. Hej med jer.
2: Hej.
1: To fra Viborg og to fra Kjellup. Må man høre, hvordan er det? Hvordan kan det være, at I er kommet helt fra Viborg?
3: Vi er på højskole, eller på 3F-kursus i den her uge. Og så har vi fri eftermiddag i dag.
1: Fri eftermiddag, og så skal I være med til ildfesten her.
3: Vi skal i hvert fald være til noget af det. Vi skal til fest i aften, så det er kun ind til i aften.
1: Er der noget, I glæder jer til her?
4: Jamen, vi glæder os jo til, at skal se noget fyrværkeri på et eller andet tidspunkt. Og så måske Lis Sørensen og Bellamy. Ja.
5: Bellamy og Lis Sørensen.
4: Ja. Dune Carlsen.
1: Så det er favoritterne her?
4: Ja, det vil det være.
5: Det vil det være. Altså,
1: jeg tror, det er. Hvad med herude?
6: En god færøl er ikke kæmpe her. Det er meget vigtigt.
1: Nu har regatta jo fået ny ejer. Hvad synes I om det?
5: Det har vi ikke tænkt over.
4: Jamen, det synes jeg, der er okay. Bortset fra, at det måske kan blive for meget for en person, og skal stå og styre alt det. Det vil jo vise sig.
1: Det vil vise sig. Det er jo også dem, der står for Hede Rytmer og Danmarks største vejfest, man kan sige. Det har været succes indtil videre. Så lad os høre på, at I også kan puste lidt ild i regattaen.
4: Ja, det er sikkert.
1: Tusind tak for snakken, og så må I have en rigtig god dag. Mange tak.
0: Og så lød det altså fra Jamila, som havde fundet fire mennesker, men jeg ved også, hun har fundet to unge piger, og der skal vi høre mere om det og med dem, og hvad deres forventninger er til regattaen efter 3:30. Lige nu, der skal vi have fat i Calvin Harris' Jazzy, det er et klassenummer. Det er Satisfy.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Kom til Ildfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
5: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
6: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
7: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Du lytter til Radio Silkeborg her med Peggy Gu og Aya Star. En fed sang, Woman. Woman hedder den. Jeg fik den her på Radio Silkeborg. Jamila, jeg har hul igennem til dig lige nu. Hvor er du på vej hen?
1: Lige nu er jeg på vej ned mod havnen. Der er lige meget musik bag mig, men det er simpelthen fordi Silkeborg Gymnasium, de er altså gået på scenen nu og har optrådt, eller er i gang med at optræde. Men nu vil jeg lige forbi havnen lige og se, hvad stemningen er dernede også.
0: Ja, fordi at det kan jo godt være, at musikken først starter på havnen 17:30, men det kunne jo være, at altså, hvordan, ja, vil du tage følingen på, hvordan de lige forbereder sig dernede måske?
1: Jeg kan se, at de er i fuld gang med at sætte scenen op og sætte de sidste ting op. Jeg har også en masse både sejle ind med en masse værktøj, hvilket jeg også synes er meget sjovt. Det er da også en måde at gøre turen lidt kort på med transporten, kan man sige.
0: Med værktøj?
1: Med værktøj, ja. Hvad værktøj det er, det ved jeg ikke, men det bliver taget op til scenen.
0: Okay. Ja, men altså, Jamila, nu har du nok ikke, nu er du nok ikke den, der har oplevet flest regattaer, men jeg kan jo så fortælle, at motorbådklubben og motorbåde, de sejler ind i havnen, og så skal de jo sejle med i ejlen i aften.
1: Nå, okay, men så kan det godt være. Det skal også lige siges, at det her det er min allerførste regatta at deltage.
0: Jamen, så er du undskyldt, vil jeg mene. Men hvor mange både ligger der i havnen? Kan du se det? Er du dernede allerede nu?
1: Altså, nu er jeg ikke dernede lige nu, men jeg er på vej dernede. Men sidst jeg var der vil jeg altså sige, at havnen var temmelig fyldt allerede.
0: Fedt.
1: Man kunne i hvert fald ikke komme helt hen til kanten og holde i land, eller hvad man kan sige, sejle i land.
0: Nej, okay. Jamen, lad os håbe, der strømmer flere til, og de bliver klædt og pyntet med masse lys og fest og farver, så det bliver rigtig godt og flot optog her i aften, når man skal ud til fyrværkeriet ved de små fisk i første omgang. Og det er jo også noget, vi lige skal tage kig på fyrværkeriprogrammet inden længe. Jamila, jeg ved også, nu når jeg lige har dig, så snakker du jo med to unge piger, som jo også har været til, ja, det er jo deres første regatta i år. Hvad havde de at sige?
1: Jamen, det var meget, at de glædede sig til at opleve, at de kunne hygge sig med deres venner, og også, at der kommer mere liv i gaderne, også for unge mennesker, at noget, de også kan hygge sig med her i bylivet. Så det synes jeg egentlig var mega fedt at høre også fra dem af.
0: Mm. Vi tager et lyt på den snak, du havde med dem lige om lidt her på Radio Silkeborg. Jeg slipper dig igen, Jamila. Tak for det.
1: Selv tak.
2: Live fra Regattaen 2026. Radio Silkeborg.

0: Jeg håber, du har dig en dejlig torsdag eftermiddag. Vi sætter fokus på regattaen, og jeg har sendt Jamila ud i Midtbyen for at fange en masse dejlige mennesker og ligesom formidle den her stemning fra torvet, rådhusscenen, og eller i hvert fald rådhus, dernede ved Søveje, Langsø, og også selvfølgelig havnen, hvor at musikken den kommer til at foregå. Og lige nu, fanget Jamila to unge piger. Og lad os prøve at høre, hvad de havde at sige.
1: Jamen, jeg står her sammen med Ida og Josefine. Hej med jer, piger.
2: Hej.
1: Er I fra Silkeborg omegn?
3: Ja, det er vi.
1: Og jeg kunne næsten fornemme, at ingen af jer havde været til regatta før.
3: Nej, det har vi ikke. Det er også første gang.
1: Nu når det er første gang, hvad forventer I så?
3: Jeg forventer, at det bliver mega hyggeligt og mega spændende og virkelig sjovt.
2: Der er masser af stemning for unge mennesker og bare, at folk hygger sig.
3: Ja.
1: Er der visse artister, I glæder jer mest til at høre?
3: Jeg har hørt, at Spectres kommer. Det glæder mig ret meget til.
2: Ja, jeg vil også sige, at Spectres er nok en af de ting, jeg helst vil høre.
3: Ja.
1: Nu er det jo sådan, at regatta er jo kendt som er totalt ildfest her i Silkeborg. Har I sådan mange venner, I så skal mødes med, og er der sådan et sted, I kommer til at holde jer mest til?
3: Jeg tror, vi kommer til at holde os lidt, i Midtbyen. Yeah. Fordi at der er både sat nogle telte op, og folk de hygger sig der, og man kan sidde ned og snakke, og have det sjovt.
2: Yeah, og der kommer til at være god stemning der, så det kunne være hyggeligt at sidde der.
3: Ja. Yeah.
1: Og det er jo heldigt, der er jo mega godt vejr, så man skal ikke tænke på at skal have alt for meget tøj på her. Det er stadig sommer, og oplevelsen, man får med fyrværkeristemningen her, kommer I til at være her alle tre dage?
3: Ja, det gør vi i hvert fald.
2: Ja, helt sikkert.
1: Så er det også godt, at jeg ramte i sommerferien. Kan I have en rigtig god dag, pige?
3: Ja, i lige måde.
2: Mange tak.
4: Live fra Regattaen 2026. Radio.

minutter i 4, og en trafikmelding til bilister, som egentlig gerne vil benytte sig af Søndre Ringvej. Og ja, det gælder faktisk hele Søndre Ringvej hen mod Kærsgårdsvej. Der er kødannelse, lang kødannelse i øjeblikket, og det gælder fra Gæsøvej og så hen til Kærsgårdsvej, at der er kødannelse i øjeblikket, så tag eventuelt en alternativ rute, hvis det er, at du vil, ja, at du ikke vil, du vil undgå forlænget rejsetid. 4025 678 9, send endelig tip mig endelig, hvis det er, at du har noget til trafikken, som skal ses videre, noget, der giver udfordringer eller andet, så sidder jeg altså klar på, som nævnt, 4025 678 9. Som jeg også nævnte, så nærmer klokken sig 4, og efter klokken 4, så får jeg endnu en gæst. Jeg skal i hvert fald snakke med endnu en gæst, og det er nemlig Christoffer Josefsen, der er indehaver af De Lulu Silkeborg natklubben op i Midtbyen på Nygade. Så hør om hans forventninger til regattaen efter klokken, den bliver 4.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Bilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune skal igen undersøge, om Gudenåen mellem Silkeborg og Tangesø kan oprenses. Det sker efter en klage fra lodsejere og ålav, som mener, at manglende vedligeholdelse har forringet vandføringsevnen og øget risiko for oversvømmelser. Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastslået, at kommunen fortsat skal følge regulativet fra 2000, der bygger på en opmåling fra 1997. Næstformand Rune Christensen kalder i Midtjyllands Avis processen for spild af tid og tvivler på, at en oprensning kan godkendes på grund af natur- og miljøregler. En oprensning kan samtidig koste flere millioner kroner, mens kommunen også arbejder med et nyt regulativ. En 1-årig pige er i kritisk tilstand efter, at hun er faldet ud af et vindue fra første sal i en boligejendom i Slagelse. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi, skriver Ritzau. Ulykken skete ved en boligblok på Torvegade i midten af Slagelse, og barnet er fløjet til Rigshospitalet i en lægehelikopter. På nuværende tidspunkt mistænker politiet ikke, at der er sket en kriminel handling i forbindelse med ulykken. Barnets forældre var selv til stede i lejligheden, da ulykken skete, og den nærmeste familie er underrettet. En mulig medgerningsmand i sagen om den 15-årige pige fra Hedensted er ifølge Ekstra Bladet død. Det oplyser moren til den 22-årige mand, som er varetægtsfængslet i Ungarn i forbindelse med sagen. Den afdøde var morens samlever og menes at have kørt med den 22-årige til Danmark den 4. august, hvor de hentede den 15-årige pige i Hedensted. Pigen blev efterfølgende internationalt efterlyst og blev den 6. august fundet i en landsby i det østlige Ungarn. Østjyllands politi har ingen kommentar til oplysningerne.
2: Tak til Louise Eskildsen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det altså med en del sol, og det fortsætter i aften. Løbet af natten bliver det klart. Temperaturen kan komme op på 27 grader i dag, og lige nu er den på 26 grader. Men hvis vi tager et kig på temperaturen i aften og nat, så daler den så til mellem 14 og 18 graders varme. Et kig på trafikken, så er der kødannelse på Sønder Ringvej i øjeblikket i nordgående retning. Så have det i mente, men ellers så er der faktisk ikke nogen udfordringer i øjeblikket. Skulle du dog have noget til trafikken, så hører jeg gerne fra dig 40 25 6 7 8 9. Og så vil jeg også lige sige, at det er jo her om en times tid, hvor at der er nogle udvalgte veje i Silkeborg Midtby, som bliver spærret af i forbindelse med regattaen. Det er fra klokken 5, at det gælder Christian den 8. vej og Søvej, som spærres. Åhavevej er allerede spærret, og vær opmærksom på det. Det er fra klokken 17 til 2 i nat, og så åbnes de igen i morgen, så man skal komme frem og tilbage i skole og på arbejde. 40 25 6 7 8 9, hvis du skulle have noget til trafikken.
0: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda service værksted.
3: Live fra Regattaen 2026.
4: Du lytter til Radio Silkeborg.

0: Klokken har passeret 4 torsdag eftermiddag. Der er 26 grader i Silkeborg, og byfesten, ildfesten, regatta er så småt begyndt nogle steder, men begynder for alvor klokken 17, hvor der er åbningstale. Nu har jeg fået en anden gæst, nemlig Christoffer Josefsen. Hej Christoffer.
1: Hej Michelle.
0: Det er jo regatta i de her dage, og der er du en af dem, der har oplevet en del regatta.
1: Ikke? Ej, nu får du mig til at lyde gammel.
0: Men nogen regatta i hvert fald, og du ved også lidt, hvad det handler om, og du har jo også været her på radioen i sin tid og sendt fra regatta, så du kan se på regatta med flere forskellige briller. I første omgang, så er du jo også indehaver af Delulu Silkeborg, en natklub på Nygade. Hvordan forbereder man sig som natklub til regatta?
1: Jamen, vi forbereder os på at få travlt. Vi går ud fra, at regattaen det er stort. Det plejer det at være. Jeg ved godt, at regattasetuppet er et andet i år, end hvad det har været sidste gang, og hvad det har været måske før i tiden, og nogen mener måske også, det er justeret ned. Men jeg tror faktisk på, at det bliver en rigtig god byfest, hvor at de lokale, der kommer ud, eller det er de lokale, der lige pludselig kommer ud, og dermed så tror jeg også, at de faktisk fortsætter festen, for de bor her i byen, og vi tror på, at der bliver travlt.
0: Hvad er dine forventninger egentlig til i år?
1: Mine forventninger er høje, og det tror jeg også, at jeg kan med rette. Nu kan jeg jo se, hvordan der bliver stillet op rundt omkring i byen her, og det virker som om, der er styr på logistikken, som jo nok er noget af det sværeste i at lave sådan et arrangement her. Jeg tager hatten af for dem, der tager handsken på og fører det til dørs. Det kan godt være, at vi har justeret lidt ned på nogle ting. Der er ikke Tivoli, og der er måske nogle andre navne, end hvad der ville have været, hvis pengekassen var større. Men vi skal også have det til at lykkes, og sidste gang tror jeg måske også, intet ondt om regatta. Det er jo sådan et farligt emne at berøre i byen, ikke? Fordi der alle har holdninger til det. Men det var måske også blevet lige en tand for stort, og vi var måske kommet lidt for langt væk fra der, hvor det jo måske oprindeligt hørte til, at det var en ildfestregatta. Det handlede om fyrværkeri, det handlede om vand, det handlede om bådene, og det handlede om byen. Og så måske lige pludselig var blevet bare for stort, for mange indslag, for mange steder, hvor folk ikke kunne nå simpelthen at opleve det hele. Her der tror jeg, vi kommer hinanden lidt mere ved at samle det på nogle få pladser, og jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt, så forventningerne er høje.
0: Ja, nu er der jo tre scener rundt omkring i byen, der kommer til at ske en masse fyrværkeri og så videre, og så efter fyrværkeriet, så tænker jeg, at folk det ligesom drager op mod Nygade, hvor at diskotekerne er, det er Lulu Silkeborg blandt andet. Hvad forventer I så der? Ja. Der kommer vel ikke til at ske noget inden fyrværkeriet, eller hvad tænker du?
1: Ej, der tror jeg, vi skal slå lidt koldt vand i blodet op, de restauratører, der ligger op i den ende af byen. Altså festen, den foregår ude i byen, og det skal vi også omfavne, for det er det, der kommer til os bagefter. Så det er, som det skal være, tænker jeg umiddelbart. Når det er sagt, så sagde du jo Nygade, men det er jo både Nygade og Hostrupsgade, hvor vi jo også har beværtninger liggende, dog ikke mine selvfølgelig, men hvor der ligger beværtninger. Og så er der også Tværgade, som så smukt er gået sammen om at lave et ret stort arrangement, som faktisk måske kan trække lidt folk derop af lidt før tid. Godt nok så kan det være, at de holder sig ved Tværgade. Det håber jeg sådan set også, at de gør, at de får succes med, og at vi, der ligger på Nygade, måske kan lære det til næste gang at gå sammen med Tværgade, eller bare gå sammen. Jeg synes, det er så smukt, det de laver med Tværgade. Så jeg håber, folk de vil omfavne, at der er nogen i byen, der gør noget ud over de pladser, der fra regattas officielle side ligesom ligger. Og jeg tror, det kommer til at smitte godt af på de forskellige steder. Og jeg synes også, at Silkeborg har et godt udbud inden for nattesteder. Der er til de unge, der er til de gamle, der er til dem, der vil feste max igennem, der er til dem, der vil sidde og snakke og hygge sig. Så jeg mener faktisk, at vi har et ret godt udbud, som jeg håber, at silkeborgenserne og dem, der er gæst i Silkeborg i løbet af regattaen, vil komme op og opleve, fordi at festen der behøver altså ikke stoppe, når fyrværkeriet stopper.
0: Christoffer, vi snakker videre med kort øjeblik her på Radio Silkeborg. Lige nu skal vi have fat i mere musik.

0: Du lytter til Radio Silkeborg. Jeg snakker i øjeblikket med Christoffer Josefsen, indehaver af Delulu Silkeborg op på Nygade. Og Christoffer, nu har jeg også snakket med andre restauratører, som nævner lidt det her med, at de omfavner byfesten, men siger, at weekenden op til, altså inden og efter, der lader folk lidt op og lidt af. Er det også sådan inde ved jer?
1: Ja, altså, nu sagde jeg jo, at vi har mange steder i Silkeborg. Det har vi sådan set også. Jeg mener ikke, vi er for mange. Jeg mener, vi er tilpas mange steder, nattesteder. Men vi er jo i hård konkurrence hen over sommeren i en by som Silkeborg med de forskellige festivaler. Der har lige været Skanderborg. Der går ikke længe før, så er der også den store vejfest. Og der er mange arrangementer, som hvor folk de kan være ude i naturen og nyde musikken i det fri. Der har været vanvittigt godt vejr, så folk sidder også hjemme i haven eller i kolonihaven og hygger. Så det har været stille, og man kan mærke det lige inden og lige efter regattaen. Efter, det må vi jo se. Det kan vi jo nu nok godt. Jeg synes faktisk egentlig, som jeg kan se på tallene, så har vi egentlig haft en udmærket weekend inden regattaen her. Så hvordan de andre steder har klaret sig, det ved jeg ikke, men jeg tror, du har lidt ret. Folk de lader lidt op til den store fest, og det er sådan set også helt okay.
0: Og det er jo netop en fest, hvor der kommer rigtig, rigtig mange til. Og inden du blev en del af Delulu Silkeborg, som jeg nævnte til at starte med, så har du ligesom oplevet nogle regattaer efterhånden. Kan du huske din første regatta?
1: Det kan jeg jo nok i virkeligheden ikke. Jeg er jo Silkeborg-dreng. Jeg er vokset op her. Dog så, jeg ved ikke, om jeg skal fortryde det, men det kan jeg jo ikke fortryde. Der står godt nok Kolding på min dåbsattest, at jeg er født der. Ja. Men altså, alt hvad jeg kan huske, det er fra Silkeborg, så de første regattaer kan jeg jo ikke huske af gode grunde. Men det, jeg kan huske, har været hver eneste gang et brag af en fest og noget, man glæder sig til. Og ærger os over, at der går så lang tid imellem, at det ikke bare er hvert år.
0: Er det fyrværkeriet, som også har tiltrukket dig, eller...
1: Det var det jo nok til at starte med, fordi at jeg var for lille til ligesom at kunne deltage i det andet, selvom der jo også var Tivoli og mange sjove ting for børn, så var fyrværkeriet noget, jeg kan huske, at man måtte være længe op, og man må se det her fyrværkeri, og det var jo vanvittigt stort, og så boede jeg faktisk på Danmarksgade over i Alderslyst med sådan en ejendomsmægler søkik. Ja. Så vi havde ikke søudsigt, men vi kunne faktisk se det meste af fyrværkeriet hjemmefra, uden at skulle bevæge os ud. Og så den her stemning med, at byen pyntede op, alle husene, som ved Sølvest var jo, som lå op til Danmarksgade, pyntede jo også op. Det synes jeg, det gav noget. Det var ligesom, byen stod sammen lige pludselig om, vi fester alle sammen.
0: I hvert fald, så vil jeg sige tak for snakken. Christoffer Josefsen, indehaver af Delulu Silkeborg, og god regatta.
1: Tak.
2: Ildfest regatta på Radio Silkeborg.
3: FC Midtjylland har et godt udgangspunkt før aftenens returkamp mod IRSK Bohemians i Conference League-kvalifikationen efter en 2-0-sejr i Dublin. Alligevel kræver cheftræner Mike Tulberg en markant bedre præstation. Han ønsker en suveræn kamp uden de fejl, der gav irerne store chancer i det første opgør. Også FC Nordsjælland skal i aften forsvare en 2-0-føring. Her er modstanderen i Farum, islandske Valur. FC Fredericia har fået nyt blod til offensiven. Fodboldklubben, der i foråret rykkede ned i 1. division, skriver i en pressemeddelelse, at Alexander Lyng er købt i Sønderjyske. 21-årig Lyng har tidligere haft stor succes i landets næstbedste række for FC Helsingør, før han blev solgt til Servette i Schweiz. I 2024 rykkede han hjem til Sønderjyske. Lyng har skrevet under på en 4-årig kontrakt. Med en 2-1-sejr over Aston Villa sikrede Paris Saint-Germain sig for anden sæson i træk Supercup-titlen. Efter triumfen i østrigske Salzburg lovpriser PSG-træner Luis Enrique sine spillere for at levere trods en vanskelig optakt. PSG havde 16 spillere med til sommerens VM-slutrunde, og en lang række var derfor fraværende, da klubben for blot 2 uger siden tog hul på forberedelserne til sæsonen. Han bliver ikke kaldt rekordrobot uden grund. I dag slog Robert Elliot Faldborg Pedersen nok en gang dansk rekord, da han ved EM i Paris var i bassinet i indledende heat i 50 meter ryg. Gladsaxe-svømmeren kom i mål i tiden 24,55 sekunder og kvalificerede sig til semifinalerne. Hans tid var den 7. bedste på tværs af alle heat.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
5: denne uge til Nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

Klokken nærmer sig 16:30. Du lytter til Radio Silkeborg. Det er om en god halv times tid, når klokken den netop bliver 17, at regattaen officielt åbner og indvies. Det gør den med borgmester Helle Gader på torvet og hendes åbningstale. Der har i øjeblikket været og er måske stadigvæk noget musik op på torvet fra Silkeborg Gymnasiums Big Band. Men ellers så er der musik klokken 17:45 på torvet. Klokken 18 spiller Candies på Rådhusscenen, og på havnen der er det så The Bus klokken 17:30. I forhold til fyrværkeri i dag torsdag, der er der ved De Små Fisk klokken 22-22:10, og der har jeg ladet mig fortælle, at det faktisk er pænest, og du kan se mest, hvis du er i båd, altså hvis du er på vandet, kontra landsiden. Det er også muligt på landsiden, men det er egentlig mest til, hvis man er på vandet, at det her fyrværkeri ved Brassø, altså De Små Fisk, det netop bliver fyret af klokken 22. Men er du så på land, så skal du gå hen til Silkeborg Langesø klokken 23:30, for der er det altså fyrværkeriet, der skydes af ved Silkeborg Langesø, og det er som nævnt fra 23:30 til 23:50 i dag, hvis du skal se fyrværkeri. Det er også en af dem, vi snakker med de kommende dage om netop fyrværkeriet her under regatta. Robin og Sara Larsen er klar til dig lige om lidt, og lige nu er det Olivia Rodrigo og Drop Dead på Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
6: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk, din samarbejdspartner.
7: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
8: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise, og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
7: Nå. Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
9: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
0: Ilfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Klokken har passeret 4:30 den her torsdag, og nu har jeg fået besøg i studiet af Jamila. Hej Jamila.
1: Hallo.
0: Du er vores gode reporter, som har givet noget stemning tilbage her til studiet i dag. I hvert fald, og det gør du også de næste dage. Nu er du kommet tilbage igen. Føler du dig mere beriget af god festivalstemning, byfeststemning her, efter du kom tilbage?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes også, jeg har lært mere om, hvad regatta egentlig betyder for både de yngre og de ældre her i Silkeborg.
0: Er der forskel på det?
1: Helt klart. Kæmpe forskel. For den ældre generation oplever jeg mere, at det er dejligt, at Silkeborg kan samles, og at der er noget hyggeligt for alle, hvor de yngre, det er mere sådan, det er fedt, der er noget gratis event for os yngre, og som ikke altid har råd til de vilde festivaler, og også, at der er god musik og flere steder, man kan hygge sig.
0: Mm.
1: Så det synes jeg er mega fedt at høre, de her forskellige vinkler.
0: Ja, jamen, og du har jo også sagt tidligere, at det her med, at koncerterne nu er gratis, altså man ikke skal have pengepunkten op, i hvert fald lige med musik, så kan man jo så støtte med noget salg i stedet for af øl og alverdens ting. Men er det noget, der går igen, at musikken i hvert fald er gratis i forhold til sidste gang?
1: Det tænker jeg, at jeg er meget overrasket over, hvor meget det går igen. Men jeg tror også, det er hårde tider for folk og festivaler og sådan noget. Det er blevet meget dyrere, så når der endelig kommer sådan en gratis event, hvor der er altså også nogle okay store navne, så synes de unge jo selvfølgelig, det er jo super fedt, for det er noget, de kan samles om og hygges om. Og ja, der skal nok blive brugt penge uanset hvad, men at startgebyret ikke behøver at være det vildes, der egentlig ruinerer dem, det tror jeg betyder meget mere for folk her i Silkeborg, end man lige går og tror.
0: Men også, og Jamila, nu gør jeg det jo også lidt til min mission, at her på lørdag, når du har været ude i marken for sidste gang til Regatta 2026, så skal du have lært en stor del omkring regattaen. For jeg kan sige dig sådan, at regattaen har jo været gratis. I flere gange. Og i og med, at det så blev betalingskoncerter, man har oplevet det også, så det faldt ikke lige helt i god jord. Så det her med, at du faktisk kører gang på gang den her gang, at det er gratis musik, det er forbilligt derfor. Jamen. At man har været vant til, at det, i hvert fald lige den del har været gratis.
1: Men så giver det jo god mening, hvis man lige har prøvet en enkelt gang, hvor det ikke var, så er der super miner.
0: jeg skal ikke kunne sige, om det også har været sådan før i tiden, men det er i hvert fald flere gange, hvor det har været gratis. Det er det. Musikken er gratis, og selvfølgelig husk at støtte, så vi også kan få en regatta om 4 år igen. Men nu lød det lidt som om, at det hele var ved at lukke og slukke. Det er det jo ikke, Jamila. Måske for os lige i dag, men regattaen er i fuld gang, og ikke engang helt begyndt. Altså, det er jo først her om 20 minutter, at Helle Gade, hun holder sin åbningstale op på torvet her klokken 5. Jamila, vi er tilbage igen i morgen fra klokken 1 her på radioen, så tusind tak for samarbejdet i dag.
1: Jamen selv tak, og så ses vi igen i morgen.
0: Det gør vi. Jan, han er klar fra klokken 5 her på Radio Silkeborg.
2: Jamen jeg har lige fundet en flok her, som holder lige uden for scenen nede på havnen. Hej med jer.
3: Hej så.
4: Hej. Hej hej.
2: De er lidt spredt, fordi vi står simpelthen på en båd lige nu. Hvilken slags båd er det?
3: Det er jo en El Chaparral.
2: En speedbåd.
3: Ja.
2: En speedbåd.
3: Og en V8 200 heste.
2: Jeg har intet forstand på både, men det lyder vildt.
3: Det er sjovt.
2: Hvor lang tid skal I være her?
3: Jamen, vi bliver her til søndag.
2: Til søndag, så
3: ja, det gør vi.
2: Er I fra Silkeborg omegn?
3: Ja.
2: Ja. Nu kunne jeg næsten forstå, at I skal ud og sejle efter jeglen en af dagene.
3: Vi sejler ud i lørdag, ja. Men i og med, at vi har placeringen, som vi har, så bliver vi liggende her foran scenen indtil lørdag, hvor vi skulle sejle.
2: Jeg kan også se, at I har pyntet båden lidt med noget lys her.
3: Jamen, det er jo det officielle regatta-lys, der er kommet på, selvfølgelig.
2: Det officielle? Har I sejlet til regatta før?
3: Kaptajnen har.
5: Jeg har sejlet mange gange, ja.
2: Er det så en lige sjov oplevelse hver gang, eller?
5: Ja, det bliver sjovere hvert år.
6: Det er barndomsminder. Jeg har sejlet mange gange med mormor og morfar.
2: Med mormor?
6: Ja, min mormor og morfar har sejlet fra sejs og hen mange, mange gange, så det er en ren nostalgi.
2: Nostalgi? Jamen, nostalgi har vi også snakket om i radioen. Det har jo fået ny betydning også. Så nu er det jo måske også sejladset her, der er lidt en nostalgi.
6: Ja, det er det nemlig.
2: Nu skal jeg...
6: Sejlads og fyrværkeri.
2: Sejlads og fyrværkeri. Jeg kan også se, at båden er altså, dækket til med tips, og jeg ved ikke hvad. Der er der feststemning her.
6: Ja,
5: Vi
6: har det hele. Vi kan klare os.
2: Er det så kun jer fire, der skal være her?
6: Nej, det er
3: det er sådan en open boat, tror jeg.
1: Ja.
5: Ja.
3: Så længe der er, så længe der er plads ombord, så er I velkommen.
1: nu er det jo farligt at sige i radioen.
3: Ja, ja. Men det er... Så bliver, der bliver sgu nok kø hernede.
1: Jeg kan også se, at der kommer lige en mere, Haller.
3: Det er min datter.
1: Det er din datter, simpelthen. Uha, det er ikke så tosset at have en båd her.
3: Nej. Det er fint.
1: Men tusind tak for snakken, alle sammen.
3: Selv tak. Og god regatta.
1: Tak i lige måde.
4: Live fra regattaen 2026. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.
1: Altid mere at spare i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Ildfest Regatta på Radio Silkeborg. Sponsoreres af Brasserie Underhuset.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune skal igen undersøge, om Gudenåen mellem Silkeborg og Tangesø kan oprenses. Det sker efter en klage fra lodsejer og Ålav, som mener, at manglende vedligeholdelse har forringet vandføringsevnen og øget risikoen for oversvømmelser. Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastslået, at kommunen fortsat skal følge regulativet fra 2000, der bygger på en opmåling fra 1997. Næstformand Rune Christensen kalder i Midtjylland

0: klar til at hjælpe bilisterne hurtigt igennem. En antibiotikaresistent variant af gonorré spreder sig i Sverige, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten er resistent over for det antibiotikum, der normalt bruges først i behandlingen. Der findes dog et alternativ, og et nyt præparat er på vej. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod folkesundheden.
1: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Fortsat sol i nat, klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 18 grader, så en svag til jævn vind. I morgen fredag en del sol, men om eftermiddagen mod nordvest lidt mere skyde. Temperaturer 23 til 28 grader i morgen lokalt, så kan den altså godt snige sig op omkring 30 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

Radio Silkeborg her med Rasmus Sebakker, søn med Sprækker. Så er vi også gået i gang med Silkeborgs bedste aften her i en sen torsdag eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil klokken den er 20, og her i baggrunden der er der gang i Omar og Mumle med Hele Vejen.

kom vi lidt over i country-stilen her sammen med Casey Musgraves på Radio Silkeborg. Det var med Dry Spell. Lige her efter det nye skud, der er kommet fra Bruno Mars' On My Soul, så er vi også klar med den sidste gang sport her for i eftermiddag.

0: FC Midtjylland har et godt udgangspunkt før aftenens returkamp mod irske Bohemians i Conference League-kvalifikationen efter en 2-0-sejr i Dublin. Alligevel kræver cheftræner Mike Tulberg en markant bedre præstation. Han ønsker en suveræn kamp uden de fejl, der gav irerne store chancer i det første opgør. Også FC Nordsjælland skal i aften forsvare en 2-0-føring. Her er modstanderen i Farum islandske Valur. FC Fredericia har fået nyt blod til offensiven. Fodboldklubben, der i foråret rykkede ned i 1. division, skriver i en pressemeddelelse, at Alexander Lyng er købt i Sønderjyske. 21-årig Lyng har tidligere haft stor succes i landets næstbedste række for FC Helsingør, før han blev solgt til Servet i Schweiz. I 2024 rykkede han hjem til Sønderjyske. Lyng har skrevet under på en 4-årig kontrakt. Med en 2-1-sejr over Aston Villa sikrede Paris Saint-Germain sig for anden sæson i træk Supercup-titlen. Efter triumfen i østrigske Salzburg lovpriser PSG-træner Luis Enrique sine spillere for at levere trods en vanskelig optakt. PSG havde 16 spillere med til sommerens VM-slutrunde, og en lang række var derfor fraværende, da klubben for blot 2 uger siden tog hul på forberedelserne til sæsonen. Han bliver ikke kaldt rekordrobot uden grund. I dag slog Robert Elliot Faldborg Pedersen nok en gang dansk rekord, da han ved EM i Paris var i bassinet i indledende heat i 50 meter ryg. Gladsaxe-svømmeren kom i mål i tiden 24,55 sekunder og kvalificerede sig til semifinalerne. Hans tid var den 7. bedste på tværs af alle heat.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Jilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebyrået Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

Remo og Katinka og værd at vente på. Nu er det sådan her, under Regatta, Ildfast Regatta, så er der lidt ændringer i udvalgte busruter. Det gælder i dag, og sandelig også i morgen og sammen lørdag. Og det er henholdsvis torsdag fredag efter kl. 17, og så lørdag fra kl. 14. Der kan du se ændringerne for den enkelte rute på midttrafik.dk. Og Midttrafik har desuden også indsat natbusser på 7 bybusruter og 6 regionalruter. Og der kan du altså stadigvæk tjekke, hvilke ruter og tidspunkt på midttrafik.dk.

0: Louis Capaldi på Radio Silkeborg her med Survive. Lige om et øjeblik, så er der også det nye engelske navn, Sienna Spiro med Material Lover. Så hold dig her.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
3: Kom til Ilfest Regatta i Silkeborg, torsdag den 13. til lørdag den 15. august. Fri entré for alle. 40 koncerter, 7 gange festfyrværkeri, street food, festsejlads og aktiviteter for familie og børn. Stort åbningsarrangement og late night torsdag fra 15.30. Se program og praktisk info på regattaen.dk.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Sienna Spiro på Radio Silkeborg her med Material Lover. I Tennessee, der er det forbudt at køre bil, når man sover. Det er også lidt svært. Og i Alabama, der har chauffører ikke lov til at køre med bind for øjnene. Det var i hvert fald trygt at få at vide. Og så i Florida, der kan ugifte kvinder, som hopper i faldskærm på en søndag, havne i fængsel.

Det er Camilla Cabello i selskab med Ed Sheeran. Her fik du også Bam Bam. Vi har Silkeborgs bedste nyheder her, når klokken den er 18, så bliv endelig hængende. Inden da, så får du også Rosa og Arti Arti at blive, hvor du er. Og så her St. Clara og Gosh, I Love It. She's

0: Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Kommune skal igen undersøge, om Gudenåen mellem Silkeborg og Tangesø kan oprenses. Det sker efter en klage fra lodsejere og Ålav, som mener, at manglende vedligeholdelse har forringet vandføringsevnen og øget risikoen for oversvømmelser. Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastslået, at kommunen fortsat skal følge regulativet fra 2000, der bygger på en opmåling fra 1997. Næstformand Rune Christensen kalder i Midtjyllands Avis processen for spild af tid og tvivler på, at en oprensning kan godkendes på grund af natur- og miljøregler. 1 million

0: beskriver det svenske nyhedsbureau TT. Sidste år blev der registreret 9 tilfælde, og indtil videre i år er der fundet 4. Tidligere har der højst været 3 tilfælde om året. Ifølge den svenske mikrobiolog Thomas Åkerlund er det usædvanligt, at så mange bliver smittet i Sverige. Varianten er resistent over for det antibiotikum, der normalt bruges først i behandlingen. Der findes dog et alternativ, og et nyt præparat er på vej. Ifølge WHO er antibiotikaresistens en af de største trusler mod folkesundheden.
1: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Fortsat sol i nat, klart vejr, temperaturer ned mellem 13 og 18 grader, så en svag til jævn vind. I morgen fredag en del solen, men om eftermiddagen mod nordvest lidt mere skyde. Temperaturer 23 til 28 grader i morgen lokalt, så kan den så godt snise op omkring 30 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring syd.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

Vi er 5 minutter efter klokken 18. God aften. Velkommen ind for til time 2 her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet i Silkeborg Midtby. Jeg er Jan Bjerm og byder her på amerikanske Chapel Roan. Det er med Good Luck Babe.

sangerinden fra Struer, det er Darling, der her synger Det Hele Værd. Og med lille times tid her på Radio Silkeborg, sæd ved en tro, så kigger vi lidt på, hvem det er, der fylder år her i aften. Lige nu, der springer vi fra Struer til Sverige. Det er Sara Larsson her med Midnight Sun.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back og Adam og en som dig her på Radio Silkeborg. Husk nu her, under regatta, så er der jo ændringer i udvalgte bybusruter og også på almindelige busruter. Det gælder torsdag og så fredag, ja så i aften og så i morgen fra kl. 17 og så lørdag fra kl. 14, og du kan se ændringer for den enkelte rute på midttrafik.dk. Og Midttrafik, de har desuden også indsat natbusser på 7 bybusruter og 6 regionale ruter. Og der kan du altså tjekke, hvilke ruter og tidspunkt på midttrafik.dk.

Bruno Mars her med Risk It All på Radio Silkeborgs bedste aften. Og husk, du kan jo altid holde øje med musikken, vi spiller. Tjek endelig playlisten på radiosilkeborg.dk eller brug vores app. Her er der så Calvin Harris i selskab med Clementine Douglas. Det er med Blessings.

0: adgangskortet. Her fik du Just Dance. Lige om et øjeblik, så er der også Harry Styles. Det er med American Girls.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
3: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
4: Hej, det er Harald fra ABC iCast. Vi er den største udbyder af have- og pakmaskiner i Midtjylland. 500 kvadratmeter butik fyldt med havemaskiner fra Stiga, Jonseret, Honda, Eco, Copcadet og Hostler. Hos os får du faglig betjening, og vores værksted servicerer alle maskiner i have- og pakksektoren. Du finder os i HI Park ved motorvejen. Tjek ABC iCast før din næste køb af havetraktor, husgryder eller robotklipper.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du lytter til Radio Silkeborg.
1: Harry Styles med American Girls her på Radio Silkeborg, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 6:30 her en torsdag aften, hvor der altså er ved at være godt gang i Ildfest Regatta. Men vi skal også kigge lidt på, hvad der er af skæve nationaldag hos amerikanerne. De har en National Filet Mignon dag, og så har de også en National Prosecco dag, og det er en god vin, man kan drikke. Og så er det også international dag for venstrehåndet. Ja, så tror jeg, vi har været det hele igennem, og så kan vi meget passende blive kølet ned her af The Minds of 99, og under din snæ.

Radio Silkeborg her med Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Jeg er Jan Bjerg, jeg ved ikke det hele, men jeg ved i hvert fald så meget, vi har nyheder her, når klokken den er 19, så hold dig endelig her på Radio Silkeborg. Nu er der så besøg af Ella Langley. Det er med Be Her.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Emma? Emma?
5: Ja, mor?
4: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
4: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkestedet, der har været afspærret for trafik. Politiet oplyser, at de for nuværende ikke har yderligere kommentarer til ulykken. Seks personer har søgt om tilladelse til at skyde problemulven ved Nørre Nebel i Vestjylland, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ulven har flere gange opsøgt mennesker i området, og derfor forsøger myndighederne at få ulven skudt. I går blev det besluttet at øge indsatsen, så nu kan Naturstyrelsen skyde ulven på private arealer, hvis de har en aftale med lodsejeren. Samtidig er der oprettet en SMS-ordning i et forsøg på at lokalisere ulven. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Der er tale om omkring 80 personer.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg i aften. Fortsat sol i nat, klart vejr, temperatur.

Alex Warren med Fever Dream her på Radio Silkeborg. Vi er også kravlet ind i time 3 her i Silkeborgs bedste aften, hvor der altså også er blevet sat gang i Ildfest Regatta. Og vi skal jo selvfølgelig også lige minde om, at hvis du tjekker ud på midttrafik.dk, der kan du se, at der er nogle bybusruter, der er berørt af det her. Og så er der også indsat natbusser og hvad ved jeg. Men tjek det hele ud altså på midttrafik.dk. Lad os lige springe til England. Her er Romy og She's On My Mind.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

weekenden. Det her, det er Radio Silkeborg med god musik fra Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. I dag, der er det 65 år siden i 1961, at grænsegennemgangen ved Brandenburger Tor i Berlin, den bliver afspærret af østtysk politi og militær. Få dage senere, så begynder opbygningen af den egentlige Berlinmur, som indtil 1989 holder øst og vest skarpt adskilt.

0: Radio Silkeborg, mere førende da nat, her med Apaka og Flue i et spind. I dag da er det faktisk 84 år siden i 1942, at Walt Disneys tegnefilm Bambi har verdenspremiere i New York. Og du kan jo godt huske Bambi fra Disney Show, ikke, som man ser i juleaftensdag. Kom så, Bambi, vandet er stift. Ja, ja, jeg synes, den er så sød. Nå, her er Gopser 120 med Igen og Igen.
1: Som en sommerdag i København, vind i håret, rockstar, briller på, brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags, for du typen, der kan græde, danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig, for der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Crazy Days hos Bike World Silkeborg. Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Gardiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Det er Annika med Linsforladt her på Radio Silkeborg. Aftens ting og tænker. Du høster, som du har sået, ja, men mængden af regn har en altafgørende indflydelse på resultatet, og i den forstand er du magtesløs. Og så kan vi jo så tænke lidt over den.

0: Radio Silkeborg.
1: Det er The Kid LAROI og Without You her på Radio Silkeborg. Vi er nået til vejs ende. Jeg er Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen mellem klokken 17 og 20. Lad os slutte med en god klassiker efterhånden. David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ha' det godt. Hej. It's

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant, efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkesstedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind, mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24-31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Radio Silkeborg, mere for ørerne.

0: sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Køb eller salg af bolig er en stor beslutning. Skøde, refusionsopgørelse og forbehold, der er meget at holde styr på. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig sikkert gennem hele ejendomshandlen. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
4: Ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer.
5: Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant, efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkesstedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metal, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kom til 10 års jubilæum ved Danmarks største vejfest. Oplev Christoffer, Medina, Suspekt, Annika, Hågorm, Gilly og flere andre. Sommertilbud. Spar 400 kroner. Sidste chance mandag den 17. august på vejfesten.dk.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos BikeWorld.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
3: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Mærsk-aktien steg i dag markant efter rederiet har meddelt, at det har mere end fordoblet sit overskud i det seneste regnskab. Samtidig har den danske rederigigant opjusteret forventningerne til hele året. Det har øget markedsværdien for Mærsk med mere end 21 milliarder kroner. Også de danske Pandora-aktier steg i dag, mens Ørsted-aktierne trak i modsat retning. I Randers har en 15-årig pige på en cykel i eftermiddag mistet livet i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke med en lastbil. Dødsulykken skete på Hobrovej i Randers, oplyser Østjyllands Politi. Politiet arbejdede på ulykkesstedet, der har været afspærret for trafik. Nu skal en bilinspektør foretage yderligere undersøgelser af ulykken. En knap 3 år lang strejke mod Tesla, som har involveret medlemmer fra Sveriges metalarbejders fagforening IF Metall, står nu til at slutte. Tesla har simpelthen købt sig fri af fagforeningens strejkende medlemmer og har betalt dem for at afslutte deres ansættelser, det skriver det svenske nyhedsbureau TT, der er tale om omkring 80 personer. I aften og nat får vi klart vejr mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mest mellem syd og sydøst. I morgen solrigt og tørt i Nordvestjylland, måske lidt flere skyer i eftermiddagstimerne. 24 til 31 grader og svag til let stedvis frisk vind fra syd.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda-serviceværksted.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
4: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
4: Hey Brian, har du sagt det?
5: Sagt hvad, Ole?
4: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
5: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
4: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candyken blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor. Og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Programmet sponsoreres af Det Lulu Night Club og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.